Za ušesom, kjer se združita neslišno in nevidno, lahko lovi samo Radio Študent. Radio, ki vam ne pusti, da spite med tem, ko ste budni.

Propaganda je, oziroma ne, umetnost je, ne, propaganda je umetnost in vsaka umetnost je propaganda. Nekaj v tem stilu.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital.

0: Vem, da ste zmedeni, še bolj kot ste bili do zdaj. Ampak naj vaše potrpljenje
1: bo neskončno.
0: In ostanite pred radijskimi strelniki še eno uro.

Versace, всі місця готлі, як він за Версаль.

Istek, pa prek spletne strani in zdaj še v appu Radio Player. Od zdaj lahko prisluhneš Radio Študent tudi v aplikaciji Radio Player. Na voljo v živem prenosu ali kot arhiv oddaj in epizod. Aplikacijo poišči v trgovinah Android Play ali Apple App Store. Radio Player. Ena aplikacija za vse.

končno neham biti povprečen. Kdo bi si mislil, da ti nek pleh na usta nariše tak na smeh? Da avto predstavlja statusni simbol? Fak, stari, kjero bolj. Naj bo kabrio danes, naj bo kabrio jutri, naj bo kabrio po jutrišnjem in naj bo kabrio vsak dan. Samo za vas. Če si le trznete izstopiti iz te krize srednjih let, ki vas je tako nepošteno prizadela. A narava je kruta. Igra se z nami. Ampak zato smo si izmislili kapitalizem. Da lahko določene stvari kompenziramo. Zame je bil to kabrio. Za vas ne vem, kaj bo. Vem pa, da sem si kupil kabriolet in se rešil krize srednjih let.

Ni, ni pravice. Za krivico trpeti smo na tem svetu. Tako je. Ja. Boljše, da se takoj da se tega navadimo, tudi otroke to naučimo. Ne? Ja, dubil sem tri matematiko. Ja, lej Slovenci. Ne? Krivica se ti je zgodila, jasno. Od te učitli, a veš, ne? Ja, tlele so me policaji ustavili, pa sem sam 56 pelil skozi naselje. Ja, vem, krivica se je zgodila. Jebi ga. Nemcu ne bi to. Nemcu ne bi sodali policaji za 56. Slovencu pa ja. Tako je. Navadite se. Prej, ko se navadite, lažje bo pol skozi življenje, ko ne boste imeli enih visokih pričakovanj. Krivica.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

transforms the slums into Mayfair.

a jewel. We are flies on a mule. And we're good at what we do.

Da ne pride do mikrofonije, potem pa malo spušča, ne? Ja, bom dvignil še kitaro. Basa mora biti pa več, ker je švoh, če je sam, ne? Mislim, več kot sama kišta mora biti, nekaj ga mora biti notri monitori, zato da, da je. Samo, jaz imam dovolj izkušen v takih svirkah, pa kar bas kar pusti notri, da je, da je prezentni, ne? On kitare ne sliši, to ga zelo moti, verjetno, ne? On kitare ne sliši, jaz sem kitaro povečal, da bi to...

Ljubljanskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental nič nič 12, Rekeson, Dylan Knis in Tres Madres. Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji. Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji. Kaš Ajdovščina.

Lep pozdrav, mi smo Kava Sutra, prvič v Celju, kot Kava Sutra, ne? Če ne smo že bliže prej. Smo šli polejati grad, ful lep. Ja, to je to, ne vem, samo da se vlasimo in nadaljujemo. Evo, naslednji komad je namenjen policajom. In vsem, ki so dobili kazen, ne, od policajom.

0: stanje na cestah. Ceste so in še bojo in vodijo v pravo smer, prav tako pa jim saj zaenkrat še služi vreme.
1: Po obvozu smo zavili levo in prišli do večjezičnega smerokaza. Ker nobenega od jezikov nismo razumeli, smo se odločili, da spet zavijemo levo. Na naši desni so ležala polja koruze, na naši levi polja koruze. Po dobrem kilometru in pol smo zapeljali v krožno križišče. Ker so bili smerokazi večjezični in nobenega od jezikov nismo poznali, smo zavili skrajno levo. Cesta je postala za spoznanje slabša, a to ni pregnalo naše dobre volje. Le glasbo smo dali malo bolj na glas. Kmalu smo zagledali prometni znak, ki nas je opozarjal na bližajoči se ostri ovinek v levo. Zato smo prilagodili hitrost vozila. Ko smo brez težav zavili, se je cesta spet izboljšala in smo glasbo malo slišali. Motor vozila pa je vrnil kot namaza. Kmalu smo zagledali prometni znak, ki je slikovno nakazoval, da je cesta zaprta in da je edina možna pot, da izberemo obvoz, ki se čez 3 km priključi nazaj na glavno cesto. No, sedaj pa je bila naša dobra.

jezikom nismo razumeli, smo se odločili, da spet zavijemo levo. Na naši desni so ležala polja koruze, na naši levi polja koruze. V vozilu je vladala tišina, glasba ni več igrala. Po dobrem kilometru in pol smo zapeljali v krožno križišče. Ker so bili smerokazi večjezični in nobenega od jezikov nismo poznali, smo zavili skrajno levo. Cesta je postala za spoznanje slabša, voznik je zaklel in udaril po krmilu. Malo smo zagledali prometni znak, ki nas je opozarjal na bližajoči se ostri ovinek v levo. Zato smo prilagodili hitrost vozila. Ko smo brez težav zavili, se je cesta spet izboljšala in voznik je pritisnil na plin. Na to je motor kar zatulil. Kmalu smo zagledali prometni znak, ki je slikovno nakazoval, da je cesta zaprta in da je edina možna pot, da izberemo obvoz, ki se čez 3 km priključi nazaj na glavno cesto. Stane, kaj bomo naredili z jedeno puško, je rekel voznik. Tu samo vozi. Po obvozu smo tako zavili levo in prišli do večjezičnega smerokaza. Ker nobenega od jezikov nismo razumeli, smo se odločili, da spet zavijemo levo. Na naši desni so ležala polja koruze, na naši levi so ležala polja koruze. V prtljažniku je ležala neprijavljena puška. In mi smo šli naprej, ker mi nikoli ne vržemo puške v koruzo. Je še pisalo v oklepaju.

klubskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental nič nič 12, Rekeson, Dylan Knis in Tres Madres. Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji: Kaš Ajdovščina, KVŠ Zakon Vrhnika, Kumpenca Novo mesto, MC Podlaga Sežana, AKC Nama Škofja Loka, Agada Gustav Pekarna Maribor, Mladinski center Gornja Radgona, Kavarna Budi Ptuj, Smak Cerkno, Kotlovnica Kamnik, MKNŽ Ilirska Bistrica, KMKC Kompleks Ravne na Koroškem, Kšok Koper in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

samo igramo se, dokler ne umremo. In potem sonce eksplodira v solzah in ljudje se razpršijo. Država je z roko, ko sta tekla in ni spustil, ko je dohitela. Iz človeka je zgradila totem in iz kovine je nastal metulj. Vse je kul. Jaz nisem lačen in ti nisi žejna. Samo po radiju so bile predolgave novice o bombah, pa so otroci nemirni. Boriva se proti velikanskim mlinom na veter. Odpihnili so mi klobuk in tebi obleko. Golo zdaj stojiva pred tem obtožujočim svetom.

po radiju itak, pa prek spletne strani in zdaj še v appu Radio Player. Od zdaj lahko prisluhneš Radio Študent tudi v aplikaciji Radio Player, na voljo v živem prenosu ali kot arhiv oddaj in epizod. Aplikacijo poišči v trgovinah Android Play ali Apple App Store. Radio Player. Ena aplikacija za vse.

0: Društvo cinikov predstavlja Strip Held kein Geld, sedmi del. Na hodniku od radija študent sta Held kein Geld in diktator Čuba od kapitalizator.
1: Kdo je to naredil, ta akt 2026? Treba ga je vničiti zaradi postavljenih pogojev za direktora.
2: Ja, kdo je nekaj? Društvo za pravičnost in ponoven razvoj atomskega orožja.
1: Ti me hočeš vničiti, ker misliš, da me je Smrketa čisto zmešala in da sem nesposoben.
0: Do nju pride neodgovorni urednik Abrakadabravič.
3: Ja, sej, to je tako, ja, ne se kregat, ne? Sej veste, da smo mi vsi trije zelo sposobni, pa da nam je edini cilj, ne? Ostati na radiju. Za vekomaj.
1: To, ja, čuj, kaj si ti nor? Za vekomaj!
3: Ja, ne? In kmalo bomo dobili denar za tramvesoljske projekte iz planeta K. Romov.
2: Ne, to ne bo šlo. Bomo videli, kdo bo zadovoljil pogoje na razpisu.
4: Čuj, abrakadabra, bič, skupaj morava vničiti sve zavoda, čuj.
3: Ja, in pa tega mulca, pizdurha, ki se skvazi s tripovskimi intervencijami in egotripaškimi umotvori uničuje radio.
0: In medtem, ko se prepirajo, pizdurh čisto na drugem koncu radija vstopi v pisarno Smrkete, ki jo je Held kein Geld zaposlil.
5: Čo že si želaš?
6: Joj, pa ta za strane jezike, če se čisto odkrite, štrumfena, sem prišel narediti anketo o poslušanosti radija študent.
5: Anketo? A prečo?
6: Ja, daj, bez mnogo priča, štrumfena.
5: Fuj, ako smrdiš po vinje.
6: Ja, pa zakaj se moraš štrumfeta valjati samo s Heldom kein Geldom? Počasi se boš morala spoznati še z drugimi, kot sem recimo jaz.
0: Konec sedmega dela. V naslednjem delu bo Held kein Geld skušal uničiti svet zavoda, a ker mu to ne bo uspelo, si bo ponaredil življenjepis za razpis. Held kein Geld, osmi del, kmalu, na radiju študent.

V Radiu Itak, pa prek spletne strani in zdaj še v appu Radio Player. Od zdaj lahko prisluhneš Radio Študent tudi v aplikaciji Radio Player. Na voljo v živem prenosu ali kot arhiv oddaj in epizod. Aplikacijo poišči v trgovinah Android Play ali Apple App Store. Radio Player. Ena aplikacija za vse.

0: reklame.
1: Ereš predstavlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radio Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posneti svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si/studio. Pokliči na 01-242-8806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.
0: To je bilo to.

Poslušali ste Broadcast Band, kar, glej ga zlomka, pomeni, da smo ravno kar prišli v Broadcast, dopoldanski program se je začel. Sara Plut bo v bistvu je pripravila glasbeno opremo, ki se vam bo rolala v šesa naslednje 3 ure. Veronika bo skrbela za tehniko in to, da vse štima, Pončo pa špikeriram v vaše tja, tja, tja, ušesa. Drugač pa naslov tega komada, ne, ki je bil, je bil korporil, tako da to pomeni tudi, da je preveč teh rilov, ne, ki gledamo na Instagramu, korporativnih rilov, nekih glupih reklam za fucking uno, soulless muziko, za vrvalnico Merkur, tako da tega se mi tukaj ne gremo, ne. Mi imamo preveč, tako bi rekel, hormonov, ne, za take stvari, tako da Veronika vžgim en hormoni komad, balans je seveda band in pičimo ga.

No, če smo prej rekli, da ne priznavamo korporacij, nam grejo na živce, ker tako so zadnje cajte sploh te ogromne megalomitske globalne korporacije, ima preveč tako agresivne, ne, ima preveč nas prisiljujejo v neke reči in nas pokoravajo. No, pa je, ne glede na to, v bistvu vseeno treba povedati, da pa priznavamo na Radiu Študent eno korporacijo in to je Vagina korporacija oziroma Vagina Corporation, seveda da govorimo o bendu naših južnih makedonskih bratov in njihov komad Katarina ili Omaha smo ravno kar slišali. No, ko smo pa že tako malo omenili pokoritev in prisilo in to, moramo še omeniti, da je balans, ne? Ravno kar danes izdal nov album Prisila ne prinese pokoritve. Čist hud naslov, v glavnem lahko jih slište, oziroma ju slište, oziroma jih slište v Gala Hali 23. oktobra, zraven bo Sveti Pseta iz Srbije in Jupiter boste poskrbeli za afterico, to sta ex, tale Pusa Čau ekipa Ziz in Milc, če se morda spomnite tega, tako da ja, evo, balans v Gala Hali dogaja se pa tudi na našem programu, zdaj kaj je mogoče slišati ob enih, ne, ob 13. uri bo ena RŠ recenzija Sound Explicit, popodanski program vam bo prinesel v šesta off, seveda ob dveh, kot vsak dan v tednu. 32 oziroma tam nekje bo Neuromoment, Tomaž Zanjuk komentira politiko in to, RŠ intervju bo ob 15. uri, orkester je tudi posant Marcel Duchamp. Oni bojo pa v bistvu jutri nastopali v Kino Šiški. Kino Šiška praznuje 17. obletnico svojega delovanja. Poleg teh avantgardnih, internacionalnih Marcel Duchampov, pisoarjev, bojo še etc. nastopali slovenski trio, malo tak futurističen jazz in to se jih že poznate. Tako da, evo, glavnem, da se nahajpate za jutrišnji koncert, RŠ intervju ob 15. Ob 16.30, mestni napovednik, da se nahajpate tako, kaj danes, ne, kam lahko greste in to. Offside ob 17. uri, politika z nekim komentatorjem, komentatorko, tako tudi malo bolj podrobno se gre v kakšno temo. Potem pa, ker smo začeli s prisilo in pokoritvijo, bomo z njo tudi končali v tolpo bumo ob 18. uri. Recenzija Balans novega albuma Prisila ne prinese pokoritve.

Wolf Parade, parada, Volko. Zdaj se baje napoveduje nek nov film, hollywoodski pa tako, ne? Kaj igra un model, kaj že kaj po prvem Spider-Manu igral tega zlobnega škratka, ta zeleni škrat. V glavnem, ja, neki vokodlaki bojo, ampak s tem je, da so te vokodlaki bolj tam 1300 pa neki, tako da še preden, ne, se ta folklora o uno kao, ja, to je nek tip, ki zdaj pride tam do polne lune, pa dobi dlake, pa začne neki lajati. Pred tem, ne, se kao dogaja ta film, tako da v bistvu vokodlaki, kakor smo slišali, so bolj tako človeški vokodlaki, ne, torej sam neki zelo krvoločni ljudje. Tako da glede na to, da so Wolf Parade iz USA, hudo, ja, te krvoločne že in to, ampak ma sej tudi, pa posod po svetu sranje, tudi le paradirajo neke budale posod okoli po ulicah, pa serijo nam po glavah, recimo te neki zdaj že kar nekak normalizirani plakati, ne, od unga štancerja, ne, to neki Kosovelo citira v neki omilom kučem, pa ne vem kva. Tako, ne, zanč sem zasledil neko misel, da v bistvu bi rabil mi kot pač, ne, ljudje, ne vem, prebivalci Slovenije, dati nek funding, pa bi nek cash zbrali, ne vem, vsak bi dal 1 evro, pa bi začeli te plakate mi tudi delati, ne, uno, vse isti font, iste barve, isti jumbo plakati, sam da bi pisal, tako še, itak piše bedarije, ta štancer, sam še večje bedarije bi pisal v smislu, jaz imam mali lulek, štancer, nekaj tako, ne, da v bistvu pol noben več ne bi vedel, kaj je od njega, kaj je od nas, in mogoče bi pol dobil mir od teh golobih drepkov v obliki jumbo plakatov. Glavnem, kakorkol, kraj je ta album, naslednji album je Radio Cuba and let's cube this shit out, Veronika.

tako nekako zveni, če imate 15-letnega sina in ga upišete v glasbeno šolo s samimi 11-letnicami in gre valjda to neupalne živce in prefuka vseh, vse v tej glasbeni šoli in pol ga morajo z Marico pela domov in pol ta Marica nekakšen zvok dela. Ali pa recimo, ne vem, če zamudite festival Clockwork Voltage in pa ste tako, ja, pizda, imamo kakšno voltažo tle pred nas doma, pa date neke škarje v nek šteker, pa ste tako je tudi nek tak zvok. No, v glavnem, veliko asociacij, ne, droni so namreč kar tako vrelišče asociacij in intuicije in tega. In če bi radi dejansko izkusili neko tako oscilacijo oziroma te, ne, drone, te base, teksture, brez da vas strese elektrika ali pa da vaš 15-letni sin prefuka fulenih 11-letnic v glasbeni šoli, pol ste vabljeni 24.9. na Clockwork Voltage 2026 festival. Fulenga folka bo nastopal, med drugim tudi dronišnica, ki smo jo slišali zdaj v tem skoraj 8-minutnem drone komadu. Seveda poleg njih Robar, Kikiriki, Miha Godec, Life is Feedback in Clockwork Voltage Techno Org. Drugač pa dobro, zdaj pa bevamo na malo te krajše komade, ne? Memories on the Journey Ahead je naslov naslednjega, izvajalec je Brane Zorman, tako da dajmo se malo spominjati vnaprej.

Sara, čist hude komade nam nabiraš. To vse bi se ful dal samplat in flipat v neke bite. V glavnem komad se imenoval Ornet Never Sleeps. In zakaj ta Ornet ne spi? Morda zato, ker v bistvu jo mori to, da vedem, ko sliša en komad, je tako, kako bi pa lahko jaz to remiksala, kaj bi pa lahko, kakšen bit bi lahko z tega naredila, namesto da zgolj uživa v komadu in se presprašuje, ne, pa kaj je to, pa kaj je ta postmodern svet, pa to neskončno recikliranje, rekontekstualiziranje, remiksanje komado. V bistvu Ornet živi v kulturi, v mim kulturi, jaz kulturi, kot vsi mi, ne, s tem Rila do 3 zjutri in njen dominanten kulturni jezik je mim, jaz, ne, po slovensko. Hudo, ne, pa te slovenski, oziroma tudi angleški besedi jaz, je v bistvu je en jaz, pa pol je ta jaz podvojena, ne, dejansko kot neko bistvo mima je točno to, ne, da je nek original, ki se remiksa, ki se reciklira, ki se podvoji, torej enemu jazu dodamo drug jaz, tako da noben od teh dveh jazov ni zares več jaz, ampak sta jaz, pač vedno novi jaz, vedno rekonstruktualiziran in tako dalje. Tako da, to je zanimivo, ne, kako živeti v tem svetu, ne, mi bomo verjetno za neko vojno tle, da nam bojo bombardirali naš blok, reša bomo zvedeli prek reakcije, ne, prek tako, da en reel bomo videli, pa bo en človek reagiral na video te stavbe, ki sem bombardiran, tako da ne, v bistvu ne vidiš, zelo redko vidiš originalen video, vedno vidiš to nekak zapakirano, nek bodi si mim, bodi si neko reakcijo, neki tazga, ne, tako da jazi so nova prihodnost, nova sedanjost. Zakaj pa je to tudi v redu? To je tako zelo, zelo smo lahko nekako negativno usmerjeni v karkoli bodočega in tega. V glavnem, dajmo se prvo poslušati Laibach, Brat moj je naslov komada, potem pa Brat moj, sestra moja, bomo še malo govorilo o jazih in kako živeti z njimi.

sous ce coup de... Брат мой, мы с Маковачи.

12 lat, ki poživi in gladnih ne smoči. Brat moj, odpri oči. Potuj z nami k novi luči.

Machine.

0: Rad moj, morda sigurno že veš, da 25. in 26. septembra lahko ujameš Laibach v kinu Šiška, ampak takole, ne, brat moj in sestra, kaj pa praviš o jaz-jaz kulturi, ne? Zdaj morda se ti zdi, da se ta kultura kaže oziroma obnaša tako, kot da je njen cilj, fora, bistvo te jaz-jaz kulture, da postaneš ta jaz, ne? Jaz z velikim jejem, jaz, ki mu bodo drugi dodali svoje jaze in da boš ti, prav ti, ta jaz in postal original, material, ki je pripravljen na neskončno remiksanje samega sebe. Tako, ker recimo Elon Musk, ne, po logiki kapitalizma zmagovalec človeštva, rekel, I have become a meme. Ne. Torej, on je zmagal vse, on je ta originalen jaz z velikim jejem, ki se zgolj še remiksa in mima in tako dalje. Ampak zdaj, a je to res cilj, ne? A je to nek telos naše kulture? Jaz bi rekel, da je v bistvu ravno obratno, da je bistvo jaz kulture točno spoznanje tega, da tega jaza, ne, z velikim jejem pravzaprav ni. Ne. Da je tudi ta jaz, ki postane jaz, ki je remiksan, ki je kvazi original, tudi le zgolj jaz, ne, v svojem bistvu. Torej, da velikega jaza ni, ne, da je to zgolj jaz, ki mu je uspelo tako dobro remiksati predhodne jaze, da sam daje občutek originala, v bistvu pa ima takole nekako v nekem malo manjšem, malo skritem, nekem, ne vem, tudi malo zablendenem fontu, tam še zraven celo verigo predhodnih jazov, ne, da ni zares originala, ne, tako ontološko je vse in vsak, tudi ta veliki jaz z velikim jajem, le kolaž. Ampak to je hudo, ne? To je tako je, pač se tudi otrok je zgolj kolaž staršev in starši zgolj kolaž njihovih staršev in kultura, kolaž nekih prejšnjih kultur in zgodovine in vsega tega in konc koncu človek kolaž opic in ne vem kva še vse. Tako da je v bistvu ta nek moment, ko spoznamo, da v bistvu ta individu, ne, ta jaz, ki je kao nad vsem in je sam svoj regional, da to zares ne obstaja, je mogoče zdravilen moment za človeštvo kot tako, ne, neko budistično razsežnost dobiva, ali pa kot ljudske pesmi, ne, ki se nekako remiksajo same sebe, en tam naredi besedilo, en doda melodijo, pol drug spremeni vse to skup. Evo, ljudska pesem, ne, konstanten remiks, konstanten kolaž, konstanten jaz. In tudi naslednji komad bo imenovan ljudska pesem.
1: Ljudska pesem.

Walkie Talkie se imenuje ta italijanski reper, vi, drage poslušalke, poslušalci, pa ste bitja potopljena v neskončno polje frekvenc, meddimenzionalno potujete med njimi in trenutno ste ustavljeni na 89,3 MHz. Radio Študent, to je ta mreža, ne, mreža frekvenc, podobno kot Indrina mreža, ne, mreža Indre v hinduizmu, budizmu, je ta neka v bistvu anekdota, bi rekel, zgodba, poanta, da obstaja tako neskončna mreža, ki se lahko predstavljamo kot recimo, ja, kvadratna mreža nekih draguljev, ne, oziroma diamantkov, in to je seveda od Indre. Indre je razprostrla to svojo mrežo diamantov po celem stvarstvu, času in prostoru, in vsak ta dragulj, diamant, odseva svojo luč v drug diamant in ta spet v drugega in tako, ampak poanta je, da noben dragulj zares ne sveti, vsi zgolj sprejemajo in oddajajo svojo svetlobo, torej vsi so ujeti, oziroma ne ujeti, prežeti s to eno svetlobo, vsi so eno, hkrati pa so vsak dragulček posebej. Ne. Nekako tako, še ena primerjava kot jaz kultura, ne, ki v bistvu nima, ne pozna originalov, vse je zgolj odsev nečesa drugega, nečesa, kar je bilo vse nekako prežeto s samim sabo, z okolico in s tem, ni individumov, je zgolj celota in to je ta nova jaz, človeška epoha, bi lahko rekli. Tako lepo je to, ne? Naj se sveti ta naš dragulček kot svež sončen popoldan. Tako da naslednji komad, Sunny Afternoon, izvajalec Kinks.

calcetas. Ansojeben noge spoštljivo.

tako nekako podobno kot Adi Smolar reče: daleč za naju pomlad, ne bi bil mlad, raje star sem, star in z njo. Nekaj takega reče Iztok Mlakar Soči: kakor jaz, polna si gnoja, starava se. Ma nekaj tazga, ampak sej, to je vse ljubav, včasih je pa tudi ljubav bav, svojat.

ko mi prineseš udobje, lagodnost, ko mi daš uteho, pa te utehe zares ne dobim, ne? Pravijo Feist, F-E-I-S-T iz Kanade, ampak so pa kar Feist. Je v bistvu je tako nekako, kot Andrej Foni Svojato, ki je prej pel Ti si anomalija in lih zato te ljubim, ne? Lih zato, ker je abnormalno, ker je animalija, ne? Ker damo to neko udobje človeško na stran, pa lih tle je to udobje, ne? Lih tukaj je ta ljubezen in lih tukaj je ta ljubek, lovely day od Morveren.

Ja. V bistvu res prav čudovit dan. Čudovit je, če, no, tako, če malo ignoriramo Izrael, pa če malo ignoriramo Trumpa, pa če malo ignoriramo Iran, pa če malo ignoriramo Jajota, pa če malo ignoriramo Sudan, pa v bistvu kar veliko treba ignorirati, ne. Preden je lahko zares ta čudovit dan, nekak se nam zdi, kada je zadnje cajte to cela ta, ta nek limbo moment, v katerem mi živimo, ne, ki nam gre še kakor toliko v redu in ki nismo v nobeni vojni in to, da kao, v bistvu smo zdaj v tem razpotju, aha, bomo malo ignorantni, pa bo vse v redu, pa se bomo šetali po ulici, pa gledali metuljčke, pa sonce, pa to, ali pa kva, bomo padali v črno luknjo depresije, gledali novice, sekirali za svet, poslušali lune liderje, ki so vsi itak totalni idioti, pa se spraševali, pa zakaj nam taki totalni idioti sploh vladajo. Je to je ta neka, ne, nek boj, v glavnem, tako, ma vse je klasika, ne, dobro je biti obveščen, tudi nobenemu pa zares ne pripomore, niti osebno, niti globalno, če pademo v preveliko depresijo in postanemo preveč tako temačni in pademo v abis, včasih pa pač tudi moramo, ne. Abis je naslednji album, komad je Mao, Chelsea Wolf pa izvajalke.

pa smo malce padali v brezno z Chelsea in kar se tega brezna tiče, obstaja zdaj nek nov termin, ne, ki v bistvu, kako bi rekel, nekako pojasnjuje oziroma izraža neko novo kategorijo razvedrila, entertainmenta. Ne. V bistvu gre se za doom porn oziroma doom zdaj porn, direktno izhaja iz food porna. Je pa to v bistvu neka komodifikacija strahu in tesnobe, tako zapakirana v razvedrilo. Ne. Zdaj, kot recimo neke, ne, neki clickbait naslovi YouTube video ali pa te fucking Quora maili, ki so ki vsak naslov tako, konec je, konec je, tretja svetovna vojna prihaja, vsi bomo umrli. Pa pol kar nekaj, pa bomo morate neke linke klikati, ali pa stave o vojnih izidih, recimo tudi en tak doom por, ne, neka komodifikacija teh tesnob. Glavno, ja, kot kao prej smo mi spremljali razvedrilne vsebine, ker smo želeli užitka, zdaj pa je naša želja usmerjena bolj v strah. Ne, kaj, še bolj me prestraši, še bolj tesnobnega me naredi, prosim, prosim, potrebujem to, potrebujem to. To je zebe, ne, to ni to dobro, samo je bilo zgobe naslednji komad, dajmo kakšne gobe pojesti pa se malo ščilirati s tem doom pornom.

Jebeš te porniče pogube, da moraj hoditi na ta prava razvedrila, se družiti na festivalih in koncertih in poslušati recenzije teh festivalov in koncertov. Tako da čez dobrih 5 minut Sound Explicit RS recenzija, to je bilo v Cukrarni par dni nazaj, se slišimo ob enih.

0: klubskega maratona 2026. Graben,
1: Lerika,
0: Rental nič nič 12,
1: Rekeson,
0: Dylan Knis
1: in Tres Madres.
0: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
1: Kaš Ajdovščina,
0: KVŠ Zakon Vrhnika,
1: Kumpenca Novo mesto,
0: MC Podlaga Sežana,
1: AKC Nama Škofja Loka,
0: Agada Gustav Pekarna Maribor,
1: Mladinski center Gornja Radgona,
0: Kavarna Budi Ptuj,
1: Smak Cirkno,
0: Kotlovnica Kamnik,
1: MKNŽ Ilirska Bistrica,
0: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
1: KŠOK Koper
0: in finale v Menzi pri Koritu na Metelkovi.
2: سنة صباط 41 وقامش ونقص سنة سنة محفظة قص سنة محفظة
3: Valid, a lahko prevedeš, prosim?
4: Rekl je, da rabi številko čevljev 41 na hrbnik in majco.
5: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18. in 20. uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokolpo najdete tudi na Facebooku. Merci.

0: Zdaj vam dajem priložnost, da obrazložite.
1: Ne bom se tako rekoč z nekim brucem zdaj tukaj ping-pongirala.
0: Jaz sem vam želel,
2: gospodična, gospodična Erneja, tu pa moram
3: jaz skupiti. Predsednik, jaz mislim, da zdaj lahko vzameš besedo.
1: Ne, jaz bom povedala do konca, ker vi niste dobena...
3: On ni doben bruc, on je predsednik zbora.
1: Tako, in jaz bom tudi na njega naslovila spoštljiv mail.
4: Ej, čakaj, koncert je bil super, ful smo se ga vtrgali, ful je bilo vredo, samo ne vem, če ste že potem takoj po koncertu šli ali kaj, ampak... Ok, to so čudni ljudi, odalaj. Pač ja, koncert je bil na pune vredi.
5: Areš recenzija, ne?
6: Sound Explicit v Cukrarni, Ljubljani, od 8. do 9. septembra 2026. Ob prihodu na festival Sound Explicit in vstopu v Ljubljansko Cukrarno je vselej treba opustiti nekaj običajnih pričakovanj. V nekakšnem preobratu običajnih pripovednih tropov se najbolj sproščeni in preprosti zvoki razlegajo po cukrarinem, globokem, diabolično rdečem podzemlju, kjer lahko v toaletnih prostorih prisluhnemo mozartovski, morda tudi kar naravnost mozartovi glasbi. To pa občasno prekinajo reklame, najverjetneje ustvarjene za ameriški trg. V cukrarni se torej pod površje podamo, kadar potrebujemo oddih v obliki bolj vsakodnevnih zvočnih vsebin. Nato pa se znova dvignemo na gladino, v prtlično halo, kjer vladajo eksplicitnejši zvoki. Kajti to je v sozvoču z imenom festivala Sound Explicit v večji ali manjši meri njegova srž. Tako glasbeniki kot občinstvo so eksplicitno posvečamo prav zvoku. Ne nečemu, kar želi zvok reprezentirati ali izražati, ampak prav fenomenu naše slišne zaznave. To seveda zahteva pozornost, refleksivni oziroma intencionalni napor in spreobrnitev običajne predpostavke, v kateri se godci potijo, da si lahko publika odpočije in se veseli. Se pa usmerjenost festivala na svoj način kar lepo poklopi z že omenjeno cukrarno, ki je prvenstveno namenjena vizualnim in sorodnim umetnostim, pri katerih prav tako pogosto ne iščemo reprezentacije, ampak pozornost usmerjamo na material ali materialnost procesa. Sound Explicit nekako podoben pristop goji na področju zvoka. V eni najbolj direktnih oblik je to vrstne miselne procese spodbujal že prvi nastopajoči letošnjega festivala, ženevski gost Denise, ki je v svojem docela elektronskem nastopu sprva ponavljal le en ton, pri čemer je bilo možno opazovati posamezne izolirane spremembe. Denimo spreminjajočo se glasnost, na kateri je sprva temeljil ritem nastopa, to pa tudi pretvarjanje čistega toma v z dodatnimi frekvencami obarvane različice ali pa prostorsko potovanje zvoka z ene strani na drugo. Morda najzanimivejše je pri takem postopnem spreminjanju opazovati tanko perceptivno mejo med vtisom sintetičnosti in organskosti, na vse zadnje pa tudi sam jezik, ki se spontano ponuja za opazovanje slišanega. Denimo pojem grobosti, čeprav ne govorimo o teksturi kakšnega fizičnega materiala, ali pa vtis, da smo slišali nekakšno lesen ton, čeprav jasno vidimo, da je pred nami bolj malo lesenega. Ali pa denimo vtis dramatičnosti, ki se v nas vzbudi, brž ko se osnovni liniji pridružijo kakšni globlji toni. Ob zvokih, ki so bili včasih na strani tonalnosti, občasno pa so spomnili denimo tudi na veter, razne poke ali pljuske, se ni slabo odrezala niti sirena rešilca, ki je v zvočni prostor vstopila z one strani tenkih cukrarnih sten. Upadanje in soupadanje, ki smo mu bili priča, še na nekaj festivalskih nastopih. Koncerti na festivalu Sound Explicit seveda redno širijo meje predpostavk, kakšni zvoki so sploh lahko sestavni del glasbe oziroma zvočne umetnosti, pa tudi predpostavko tem, s čim vsem se lahko zvočnost proizvaja in kako se sme igrati na določen inštrument. Besedna zveza igrati na glasbilo v običajnem kontekstu predpostavlja dokaj natančno zamejeno tehniko igranja in jasna pričakovanja glede zvokov, ki jih ta tehnika ustvari. Nastopajoči na Sound Explicitu ta pričakovanja redno in radi rušijo. Lep primer je bil denimo nastop saksofonista Luke Zabrica, ki je otvoril

zvok, ki se proži ob pritiskanju, postal eden osrednjih elementov Zabričevega nastopa. Rezultat so bili zvoki, ki so bili jasno in demonstrativno zvoki saksofona, a bi jih s takim opisom le težko posredovali komu, ki na nastopu ni bil. Bolj prav bi prišle različne usporednice, kot so šumenje, cvilež, cvrčanje, brbotanje, celo nizko brnenje nekakšnega avtomobilskega motorja in tako naprej. Ob tem je iz nastopa vseeno vznikala tudi določena napetost. Morda še posebej zaradi sodelovanja s tišino, ki je obdajala posamezna zvočenja. Podobno zbirko receptov, kako domiselno uporabljati klasične glasbene inštrumente, si je lahko poslušalstvo zapisalo tudi na finalnem koncertu na festivala. Zanj je poskrbel Sunday Sextet, tokrat sicer kot peterec v naslednji postavi: Jure Boršič na altovskem saksofonu in klarinetu, Marko Jenič na violini, Jošt Drašler na kontrabasu, Jaka Berger z modularnimi sintetizatorji ter Vid Drašler na bobnih. Za razliko od preopisanih dveh nastopov se je Sunday Sextet prehajal po nekoliko bolj tonalnih planjavah in iz petih improvizacij ustvarjal rahlo glasbeno tkanje, ki se je tu in tam sicer uspenjalo v dinamiki, sicer pa je ustrajalo predvsem v neki razmeroma mireni, v smislu čustvene valence rahlo nelagodni zvočni atmosferi, ki jo je tu in tam razgibal kratek tokalski rafal. Strategija muziciranja so bile ob tem nadvse raznolike. Pošten odstavek bi napolnili že samo s popisom prijemov bobnarja Vida Drašlerja. Udarci po opnih s palicami take ali drugačne vrste, udarci po zraku visečem ključu iz domače delavnice, klasični horizontalni udarci in vertikalno pikiranje palic v opne. Drsenje po opnah z rokami ali s činelami, drsenje in udarci po samih činelah, udarci po bobanskih okvirih, udarci palice ob palico, rožljanje s snopom bobnarskih palic v roki, pa tudi nekakšno nebobnarsko zvočenje, kot je denimo občasno zvončkljanje. Tudi druga glasbila je pričakalo nekaj presenečen, denimo valjasta embalaža čipsa v odmevniku saksofona in igranje na kontrabas z neposrednim privijanjem in odvijanjem ključ. Berger je med tem uživo nabiral zvočnost, ki je prihajala izpod prstov in izdihal drugih članov, ter jih preobražal v različno zveneče zanke, včasih bobneče, drugih šumeče, tretjič zvrtinčene in tako naprej. Na bolj tonalni strani so se zadrževali tudi preostali trije nastopi festivala. Gal Furlan in Giorgio Pakorik sta načela bobnarsko-sintetizatorski dialog, ki se je na trenutke zadrževal v območju skrivnosti, včasih puščal celo vtis glasbe za kak vohunski film, včasih pa se je razunel tudi v dinamično free jazz vrvežavost. Tudi v tem primeru je bilo na obeh straneh videti mnoštvo taktih, na strani Furlana denimo tudi vrsto ob bobnarskih zvočil, od valjastega zvočila, ki simulira zvok grmenja, do majhnega vibrafona ali različnih zvočil bolj ptičjega zvena. Jan Gričar in Elvis Homan sta s kombinacijo saksofona in elektronike poskrbela za najbolj klasičen repertoar na festivalu. Med drugim za značilno utripajočo kompozicijo Steva Rajša in vjugasto delo Pierra Bouleja. Bojan Krhlanko in Rok Zalokar pa sta združila moči v projektu UFO Art Night, ki je združeval klaviature ter različne elektronske zvoke in procese. Morda najbolj intrigantno v primeru Krhlankovega vesoljsko transformiranega vokala, pomemben del nastopa pa je bila tudi vizualna projekcija. Ta je naša spraševanja z področja glasbe premaknila še na področje spraševanja o vesolju, morebitnih vesoljskih življenjskih oblikah in njihovih obiskih na Zemlji, ter se zaključila s pogledom v skrivnostno nočno nebo nad nami. Vesoljsko zvo

0: nočni festival Sound Explicit je tudi letos razširjal naše ustaljene predpostavke o tem, kakšne življenjske oblike lahko zvok zavzame in kakšen zvok lahko domuje v zvočnih delih. Iz preteklih edicij festivala nam sicer v spominu še vedno najbolj odzvanja fascinantni nastop vokalistke Isabelle Dutoit iz leta 2023. Morda bi lahko festival, v kateri od prihodnjih inkarnacij znova predstavil kakšno inventivno ustvarjalko ali ustvarjalca od tot ali ondot, ki meje širi na področju vokala. Vsekakor pa lahko ob pretežno domačih zasedbah, ki so sestavljali letošnji Sound Explicit, sklenemo, da na domači grudi raziskovalna zvočnost lepo cveti in poganja. Festival Sound Explicit je recenziral Žiga Rus.
1: Čakaj, koncert je bil super, ful smo se ga vtrgali, ful je bilo vredo, samo ne vem, če ste že potem takoj po koncertu šli ali kaj, ampak... ok, to so čudni ljudje, odadaj. Pač ja, koncert je bil na pune vredi.
2: A reš recenzijo, ne?

0: Kateri gumb pa pritisnem?
1: Reška vlada z načrtom za prodajo bomb Izraelu v skupni vrednosti 2,4 milijarde evrov.
2: Matej.
1: Turška policija med protestom proti racijam LGBTQ skupnosti v Istanbulu pridržala najmanj 150 ljudi. Hašim Tači in še trije nekdani voditelji osvobodilne vojske Kosova spoznali za krive vojnih zločinov. Študentski listi Študenti zmagujejo v Srbiji, uradno potrjena kandidatura, predstavili tudi svoj program. Vse to in še več v Afu ob dveh.

0: Radio Študent predstavlja prva obvestila.
1: Šišnik obvešča.
2: Kino Šiška vabi na letošnji Šiška Open. Čaka vas razgiban festivalski dan za vse generacije. Ustvarjalne delavnice, odprti ateljeji in razstave, vodeni sprehodi, sejmi, izmenjevalnica, urbani športi, filmske projekcije, performansi in glasba. Med drugim boste ustvarjali z društvom GUMP, raziskovali ulično umetnost, obiskali odprte studije ter uživali v koncertu Džoko plus Linija 6 in na afterici z DJ Woody. V soboto, 19. septembra, od 10. ure dalje, na več prizoriščih v Šiški. Program je brezplačen. Več na kinosiska.si.
3: Hier ist Radio Student, der Informationssender für Ljubljana und Slowenien mit Pfiff und Musik.

Pa nekaj tazge Marx govoril, zdaj lahko kličete, če bom imel narobe, ampak nekaj v smislu, da zgolj proletariat je zmožen uvideti razredne razlike, ne, kao te ta visoki pa ne vidijo sploh tega. Ne. Zdaj, tako, kaj pa to, ne, više neenakost ne moti, ker živijo pač od njenih sadov in jim ni v interesu, da bi se odpravila, ne, to je ta neka poanta, niže pa, kao te, ne, proletariat in to pa neenakost ne moti, ker verjamejo, da se bodo lahko nekoč tudi oni pospeli v višji razred in živeli od neenakosti. Če pa te zares moti neenakost, iskreno moti, pol ni važno, kateremu razredu zares pripadaš. Tako, veš, da si v obeh pozicijah še zmeraj v neenakosti. Verjameš pa, da je ugodno in dostojno življenje možno tudi v enakosti. Morda sta obe omenjeni verziji zmotni, a v sedaj postavljenem sistemu do sedaj izgleda kot, da je to edina možnost, te dve opcije. Ampak dejansko narava ne pozna neenakosti. Narava tudi enakosti ne pozna. Je v naravi življenje ugodno ali dostojno? Ma ni. A je kruto? Tudi to ni samo kruto. Ne? V naravi je življenje vse in morda nas naravno ravno ta nezmožnost priznanja življenja kot vsega mori, otežuje in bremeni. Želeli bi to enost, pa naj bo to enost ali enotnost ali neenotnost. V obeh primerih je lahko življenje definirano z neko stalnico, z neko enostjo.

0: studia Radio Študent se večno v neskončnost obrača in vrača in tudi danes se bo obrnil okoli v popodanski program in se spet vrnil z Zofom ob 14. uri v vaše uho. Ob 14.30 bo prišel Tomaž Zanjuk in vam prebral svoj neuromoment, nek političen take na dogajanje. Ob 15. uri boste lahko slišali RŠ intervju orkestre Tudi posant Marcel Duchamp, ki jutri nastopajo v kinu Šiška in jih tam lahko tudi slišite in se ob 15. uri seveda s tem intervjujem malce nahajpate za njihov koncert. V mestnem napovedniku ob 16.30 se boste hajpali za dogajanje današnjega dne, koncerti, odri, kinoti in vse to. Ob 17. uri pa se boste hajpali ali malo manj hajpali nad politiko z komentatorjem komentatorko v oddaji Offside. Tolpo Bumo ob 18. uri kot vsak dan pa vam bo tokrat donesla, prinesla in zavrtela nov album Balans. Prisila ne prinese pokoritve. Tako je naslov temu albumu in res je, tako drži, naj vas kjerakoli prisila ne pokori, razen lahko se malce pokorite temu, da poslušate 89,3 MHz Radio Študent. Zdaj pa kva idem, nestajem komad. Idemo.
1: 1, 2, 1, 2, 3, 4.

Termiti so bili tole band, ki je s svojimi kitarskimi riffi, vokali, bobni in vsem tem zgradil kar hudo kompozicijo Idem, nestajem. In živali termiti, ne, so pa tudi znane potem, da gradijo kar hude kompozicije teh svojih hiš, ki zgledajo kot neke gotske cerkve, to pač te mravljice termiti, ne, to vse gradijo iz svoje sline, nekih materialov. In tako kot termiti band in tako kot termiti insekti, smo tudi mi danes gradili ta dopoldanski program Saro Plut, ki je glasbeno opremo tako na tako plutasto kva desko, glasno desko nalimala te komade iz fizičnih CD-ov in plat smo v jo vrtel, tako da šara od Sara Plut, Veronika je vse te CD-ke in vinilke obračala okoli in tehnicirala, Pončo pa sem špikeriral tokrat že četrtič zapored, zdaj vas bom pa mal pustil pri miru, kaj ti, Katja se vrača in bo rekla, kaj ti, u afu, aj čau.

0: Poslušaš Radio Študent. 89,3 MHz UKV v stereo tehniki.
1: Kinošiška najavlja 17 let. Ob svoji 17. obletnici bomo počeli tisto, kar znamo najbolje. Poslušali dobro glasbo ter plesali vso noč. Letos bo starojstnodnevno taktirko na odru vihteli zasedbi Orkestra Tout-Puissant Marcel Duchamp in Etceteral. Zvočni kolaž, ki združuje akrobatiko misli in energijo plesišča. 17. obletnica Kina Šiška, 17. septembra v Kinu Šiška.
2: Gospodična, vozovnica, prosim.
3: Model? A ne vidiš, kjer štofe imam na sebi?
4: Izstopajte v stilu. Trgovina.radiostudent.si.

Yeah.

Oh,

0: Kati, to je za jedna štala, povej mi, prosim, kaj je to za jedna štala?
1: Franček, to ne je štala.
0: A kava te je, kava te je?
1: To je radio študent.
0: Vse se mi je zdelo, da maja spet mulci kurce v mes.
2: Kmalu, zelo kmalu, če ne celo sedaj začenjamo zares.
3: Kateri gumb pa pritisnem?
4: Tisti, na katerem piše OFF.
5: Ameriška vlada z načrtom za prodajo bomb Izraelu v skupni vrednosti 2,44 milijarde evrov. Turška policija med protestom proti racijam pripadnikov LGBTQ skupnosti v Istanbulu pridržala najmanj 150 ljudi. Hašim Tači in še trije nekdani voditelji osvobodilne vojske Kosova spoznani za krive vojnih zločinov. Študentski listi Študenti zmagujejo, v Srbiji uradno potrjena kandidatura, predstavili tudi svoj program. Specializirani senati za Kosovo v Hagu so v prvostopenski sodbi obsodili nekdanjega vodjo osvobodilne vojske Kosova, krajše UČK, Hašima Tačija na 25 let zapora zaradi vojnih zločinov storjenih med oboroženima spopadoma na Kosovu in severu Albanije v letih 1998 in 1999. Tačija je sodišče spoznalo za krivega nezakonitega oduzema prostosti, surovega ravnanja, mučenja in umorov. Sodišče je obsodilo tudi njegove sodelavce Jakupa Krasničija na 25 let zapora, Kadrija Veseljajija na 18 let in Ređepa Selimija na 13 let. Vsi štirje so bili med vojno med političnimi in vojaškimi voditelji UČK, po vojni pa so zasedli visoke položaje v kosovskih institucijah. Več tisoč ljudi se je zbralo v središču Prištine, kjer so prvostopensko sodbo pospremili z žvižgi in vzkliki nezadovoljstva. Protestniki so se zbrali tudi v Hagu pred stavbo specializiranih senatov za Kosovo. V Prištini je v soboto potekal tako imenovani pohod za svobodo, na katerem se je prav tako zbralo več tisoč ljudi v podporo danes obsojenim. Republiška volilna komisija Srbije je študentski listi Študenti zmagujejo v Srbiji odobrila kandidaturo na predčasnih parlamentarnih volitvah, potem ko so študenti v blokadi listo s podpisi podpore vložili v ponedeljek. Poleg tega so predstavniki študentske liste predstavili svoj program. Program je razdeljen na 11 točk, razporejen pa je v 3 vsebinske sklope. Prvi se osredotoča na boj proti korupciji, drugi na depolitizacijo institucij in reformo izobraževanja, tretji pa na gospodarske in socialne ukrepe. V programu je navedena tudi ustanovitev specialne tožilske policije, ki bi samostojno preiskovala korupcijo in brez političnih ovir aretirala odgovorne. V programu se je študentska lista zauzela tudi za ilustracijo javnih funkcionarjev in preiskavo izvora njihovega premoženja. Napovedujejo tudi osvoboditev medijev. To vključuje preiskovanje odgovornosti novinarjev in vodstev medijev za širjenje sovražnega govora, deblokado regulatornega telesa za elektronske medije in večanje vloge sveta za tisk pri nadzoru zakonitosti delovanja medijev. Na študentski listi je sicer 250 kandidatov, vodi pa jo kardiolog in profesor na Univerzi v Novem Sadu Ilija Srdanović. Več strank opozicije, med njimi Zeleno-levi front in Gibanje svobodnih državljanov, se je odpovedalo kandidaturi v podporo študentski listi. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je za 27. september napovedal odstop s položaja predsednika države. Na to se bo, kot je dejal, podal v kampanjo za državnozborske volitve, napovedane za 25. oktober. Vladajoča srbska napredna stranka je odločila, da bo Vučić nosilec njihove liste in kandidat stranke za premijeja. Turška policija je med protestom v Istanbulu, organiziranim zaradi racij in aretacij članov LGBTQ skupin konec tedna, pridržala najmanj 150 ljudi. Protestniki so zahtevali izpust aretiranih konec tedna med policijskimi racijami v pisarnah organizacij, gej klubih in na domovih aktivistov

je bila po navedbah Ministrstva za pravosodje namenjena zaščiti otrok in družinskih vrednot. Turška vlada od leta 2015 prepoveduje parade ponosa, policija pa nasilno preprečuje tudi javna zbiranja kvir skupnosti. Vlada ameriškega predsednika Donalda Trumpa je po podatkih časnika Washington Post odobrila prodajo bomb Izraelu v skupni vrednosti 2,4 milijarde evrov preko programa za tuje vojaško financiranje, kar je največja posamična ameriška prodaja orožja Izraelu v zadnjih letih. Združene države Amerike bodo Izraelu dostavile 40 tisoč bomb, od tega 20 tisoč bomb tipa MK-84 za splošno uporabo in 20 tisoč bomb, ki so zasnovane za varnejše skladiščenje na ladjah. Bombe tipa MK-84, ki tehtajo 900 kg, so Združene države Amerike razvile med zalivsko vojno v začetku 90-ih let prejšnjega stoletja, veljajo pa za ene najbolj uničujočih vrst bomb. Ob eksploziji bombe se namreč kovinski drobci, ki lahko prebijejo debel beton, razpršijo po območju velikem čez 100 kvadratnih metrov. Ostajamo pri ameriških imperialistih. Spodnji dom parlamenta Združenih držav Amerike je z 220 glasovi za in 204 glasovi proti podprl resolucijo o vojnih pooblastilih, katere cilj je končanje ameriško-izraelske vojne v Iranu. Za resolucijo je glasovalo še 7 republikancev, ki so doslej glasovali proti tovrstnim resolucijam. Spodnji dom ameriškega parlamenta je podobni resoluciji podprl že junija in julija, a ju je Trump obakrat blokiral svojo pravico veta. Energetsko ministrstvo Saudove Arabije je napovedalo zmanjšanje pošiljk nafte v Evropo v septembru, potem ko so v začetku tedna droni poškodovali njen 1200 km dolg naftovod. Do nadaljnega je saudsko državno naftno podjetje Aramco odpovedalo tudi natovarjanje surove nafte v rdečemorskem pristanišču Jambu. Medtem ko ameriški predsednik Donald Trump ustraja, da so črpalne postaje naftovoda sestrelili iranski droni, je vlada Saudove Arabije za dronske napade okrivila iraške paravojaške milice. Začasno zaprtje naftovoda vzhod-zahod je saudska vlada obelodanila v začetku tedna, potem ko so naftovod iz smeri Iraka zadeli dronski napadi. Poškodovani naftovod je Saudovi Arabiji, največji izvoznici surove nafte na svetu, doslej omogočal izvoz nafte mimo Hormuške ožine. V prestolnici Demokratične republike Kongo, Kinshasi in mestih Lubumbashi ter Uvira je policija s solzivcem razgnala več 100 protestnikov proti ustavnim reformam, ki bi predsedniku Felixu Tshisekediju omogočile kandidiranje za tretji mandat. Vlada je proteste prepovedala, policija pa je vsaj 10 protestnikov aretirala. K protestom je pozvala koalicija opozicijskih strank C64, katere cilj je preprečitev spremembe ustave. Podobne proteste proti napovedani spremembi ustave je opozicijsko zavezništvo organiziralo junija. Bangladeško sodišče za mednarodne zločine v Daki je v odsotnosti obsodilo na smrt 7 sodelavcev odstavljene bangladeške premijejke Sheikh Hasine, potem ko jih je spoznalo krive zločinov proti človeštvu. Med obsojenimi sta nekdani minister za informiranje in radiodifuzijo Mohamed Ali Arafat ter generalni sekretar Hasinine stranke Liga Avami Obaidul Kader, ki ju je sodišče spoznalo za kriva umora in hujskanja k umoru Hasininih političnih nasprotnikov. Od odstavitve Hasine so bangladeška sodišča zaradi zločinov proti človečnosti obsodila 68 ljudi, od tega 22 na smrt. Le 6 obsojenih je dejansko v priporu, ostali so, vključno s Hasino, v večini prebežali v tujino. Hasina je bila novembra lani obsojena na smrt z obešanjem, potem ko jo je bangladeško sodišče za mednarodne zločine skupaj z več člani njene stranke spoznalo za krivo zločinov proti človeštvu.
Po informacijah

0: Združenih narodov so policija in člani Lige Avami leta 2024 ubili več kot 1400 protivladnih protestnikov. Študentski protesti, ki so pred dvema letoma privedli do padca vlade in bega Hasine v Indijo, so se začeli zaradi poskusa uvedbe kvot za člane družin borcev za bangladeško neodvisnost v državnih službah. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v današnjem govoru v Strasburu predlagala, da Kanada postane prva pridružena članica Evropske unije. Evropa in Kanada si po njenih besedah delita isti ocean, iste vrednote in isti pogled na svet. Kanadska vlada nova zavezništva in trgovinske partnerje, predvsem v Evropi, išče zaradi trgovinske vojne z Združenimi državami Amerike. Trgovinska pogajanja med Kanado in Združenimi državami so se prejšnji mesec končala neuspešno, nato pa je ameriški predsednik Donald Trump uvedel 50-odstotne carine na približno 20 milijard dolarjev vredno kanadsko blago, na kar se je kanadska vlada odzvala s povračilnimi carinami. Hof je pripravila vajen Kamila, mentorirala je Neva.
1: Sonce sije, klorofil se dela, life je lep, ampak pol pogledaš, oh, pa ti zamori, oziroma prvega še radi študent in je konc.
2: Je zato smo pa tlene.
3: Ja. Danes bom za bluzu. Kaj čem druzga narediti s sabo? Danes bom za bluzu. Zato ga tudi Bog na mene je pozabil. Čo, ma kako lih na mene mogo je pozabit, jaz tega prav res ne razumem, zato ga jaz za njega zmislim zmiram. Ben, saj tist bod, kadar kunem, danes bom za bluzu. Danes se bom kučlovk napil, ka tud Bog ni več tisto, kar je bil. Ne se smejat, kaj je resna ta zadeva. Teho, da ne bo kajšen vidu soja lastna črjeva. Ne, ne, ne, ne, ne se smejat, ne se smejat. Da ne bo du ancuj še juku, ka danes, ajej, danes imam strašno tašku raku, danes bom za bluzu. Danes vseha sem kapac, so vrhli službe me kuem par škovac. Štirdejnu flašu. Ma ne, ne, ne, dekar ti rajši cel flaškun, zato da ne boš stalno prnašu. Ampak

Pod svoje geografsko poreklo se je mogoče zdaj hotel podpisati Aljaš Murovec, ki je pripravil glasbeno opremo in zna pit, da je mogel cele CD-je od Iztoka Mlakarja poslušati vsakeč, ko se je svojo družino peljal na družinske počitnice v avtu. Ja, toko pri morskem odraščanju na popodanskem programu se Aljažu pridruživa še Mura v tehniki. Ne, ok. In Katja za mikrofonom. Radio Študent poslušate na 89,3.

dolgo časa, kar vas je dopoldanska ekipa podučila o tem, kaj vse se da danes slišati na Radio Študent, ampak ponovitve niso nikoli slaba stvar oziroma mogoče celo spadajo v okvir tega trdega, osebno odgovornega vrednot polnega dela, ki se nam obeta v novi 8-letni osnovni šoli. Zato povemo še enkrat. Tomaž Zanjuk ob 14.30 z Neuromomentom, ob 15.00 RŠ intervju, v katerem Žiga Rus gosti orkestra Tu Puissant Marcel Duchamp, ob 16.30 mestni napovednik, ob 17.00 offside o švedskih volitvah. Talpa Bumov, kot ste vajeni, ob 18.00 danes Sara Plut recenzira Prisila ne prinese pokoritve, novo stvaritev dvojca Balans, ki je izšla danes, a vam lažemo? Ne lažemo vam. Danes, to je to za zdaj.

0: Ne.
1: Neuromomento.
2: Žrtev parlamentarne preiskave 2022-26. Politično preverjeno desna ekipa bolj ali manj širše dobro znanih fac v domačem političnem in medijskem močvirju, ki že običajno prosperirajo, ko se da korit izvršne in zakonodajne oblasti, tudi s pomočjo pred- in povolilnih trikov prikopljajo Janez Janša in vsakokratni somišljeniki, torej urednik portala Požar Report Bojan Požar, direktor podjetij Herman in partneri ter Strat.com Franci Zavrl, politično desni komentator Miran Videtič, aktualni vodja vladnega urada za komuniciranje Sebastijan Jeretič, strokovnjak za komuniciranje in aktualni predstavnik za odnose z javnostmi na zunanjem ministrstvu Edvard Kadič, nekdanji direktor in urednik Demokracije Jože Biščak ter direktor in solastnik Nove 24 TV in direktor Novih obzori, ki izdajajo Demokracijo Boris Tomašič, ki bo ob vseh teh funkcijah našel čas za direktorovanje še eni novi vladno-nevladni organizaciji, so skupaj tudi na portalu bizi.si črno na belem ustanovili Zavod za zaščito žrtev parlamentarne preiskave 2022-26, ki bo deloval v podporo posameznikom, ki so jim bile v preiskavah kršene pravice, podajal kazensko ovadbe zoper domnevno odgovorne in ker je ustanovljen tik pred začetkom referendumske kampanje proti politizaciji parlamentarnih preiskav, sodeloval tudi v vladni referendumski kampanji za zakon, kot ga je predlagala in sprejela koalicija strank SDS, Nova Slovenija, SLS, Fokus, Demokrati in Resnica. Kljub temu, da je bilo preiskovalnih komisij v tem mandatnem obdobju 5 in da so bile na zahtevo SDS in njej podrejenega državnega sveta zahtevane 3, preiskovalna komisija o ugotavljanju zlorab in nezakonitosti pri gradnji povezovalnega kanala C0 na območju ljubljanskega vodonosnika Ljubljanskega polja, preiskovalna komisija o ugotavljanju domnevnega finančnega izčrpavanja podjetja GEN-I, domnevno spornih praks v zvezi s podjetjem Star Solar DOO, domnevnega nezakonitega financiranja in domnevnega nezakonitega financiranja volilne kampanje Gibanja Svoboda za redne volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije leta 2022, in še preiskovalna komisija o ugotavljanju in oceni dejanskega stanja o primerih ukradenih otrok. Na zahtevo Gibanja Svoboda pa 2, in sicer preiskovalna komisija o ugotavljanju morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nedopustnega političnega vmešavanja v delo policije in drugih pristojnih državnih organov s področji davkov in preprečevanja pranja denarja ter nedopustnega političnega vplivanja na potek oziroma izid posameznih predkazenskih in postopkov finančnega nadzora ter odkrivanja in preprečevanja pranja denarja. Ter preiskovalna komisija o ugotavljanju politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi domnevnega nezakonitega financiranja političnih strank in strankarske politične propagande v medijih pred in med volitvami poslancev v Državni zbor leta 2023 z finančnimi sredstvi podjetij v državni lasti, državnih institucij ter subjektov iz tujine. So se v tej novi vladni nevladni organizaciji politizirane civilne družbe zbrale zgolj in edino žrtve poslanske preiskovalne komisije o financiranju političnih strank, ki jo je kot predsednica vodila poslanka Svobode Tamara Vonta. Ta naj bi prav delo te komisije in pod njenim predsedovanjem pokazalo, da je treba učinkoviteje varovati pravice prič in preiskovancev. Kljub temu bo zavod deloval v podporo posameznikom, za katere ustanovitelji ocenjujejo in ocenijo, da so jim bile v okviru parlamentarnih preiskav kršene pravice. ter jim pomagal pri uveljavljanju pravnega varstva, saj da je preiskovalna komisija državnega zbora o ugotavljanju politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi domnevnega nezakonitega financiranja političnih strank, ki je del minulega mandata DZ predsedovala Vonta, ki je štafetno palico predsedujoče prevzela od izgibanja Svoboda odstranjene poslanke Mojce Šetinc Pašek, nedopustno posegala v pravice prič. Med drugimi s pogledi v poslovne in osebne račune, ter institut parlamentarne preiskave uporabljala za politični obračun nekako enako kot inštitut zavoda, kot domnevno nevladne in apolitične organizacije za referendumski politični obračun v prid četrti Janševi koaliciji izkoriščajo ustanovitelji zavoda za zaščito žrtev parlamentarne preiskave. Torej, tako to gre. Kljub temu, da politično preverjeni ustanovitelji, med katerimi le za nepoznavalce notranjih dinamik domačega notranje političnega prostora še najbolj izstopa ime Francija Zavrla, trdijo, da je parlamentarna preiskava lahko legitimno orodje nadzora le, če spoštuje pravice prič in preiskovancev in da je, ko se parlamentarna komisija spremeni v orodje političnega obračuna, žrtve potrebno zaščititi in odgovornost tudi kazensko uveljaviti, so tudi Zavod za zaščito žrtev političnih preiskav 14. septembra letos ustanovili zgolj kot orodje pred referendumskega političnega obračuna za naknadni zakonodajni referendum 11. oktobra, na katerem je politične spremembe zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o parlamentarni preiskavi tudi brez Zavoda za zaščito žrtev parlamentarne preiskave potrebno pač zavrniti. Tudi za tokratni Neuromoment sem Zavodom za zaščito žrtev parlamentarne preiskave o političnem pranju denarja in obvodnem financiranju strank kot orodju za referendumsko kampanjo četrte Janševe vlade in koalicije v zobeh poskrbel Tomaž D.
1: Neuromomento.

0: Reklame.
1: Gospodična, vozovnico, prosim.
0: Model? A ne vidiš, kjer štofe imam na sebi?
1: Izstopajte v stilu. trgovina.radiostudent.si
0: Konec reklam.
2: Mogoče je zdaj končno ta pravi čas, da vam vsaj malo poskusimo razložiti, kaj je ta orkestr Tupuy Saint-Marcel Duchamp, ki ga verjetno izgovarjamo totalno neprimerno za francoska ušesa, ampak bog se usmili. No, oni so v Ženevi baziran kolektiv umetnikov, ki prihaja in odhajajo, ampak skupaj vedno tvorijo tale kolektiv, ki je utemeljen na afriški tradiciji glasbe. Predvsem so znani po svojem preigravanju poliritmov, poleg tega pa se posvečajo tudi revolucionarnemu francoskemu umetniku Marcelu Duchampu, od tot ime. Več lahko izveste ob 15, ko jih intervjuva Žiga Rus, zdaj pa še v poslušanje njihov Le Boeuf, ki je v našem zelo preprostem prevodu goveda, ampak sumimo, da skriva pomene, ki jih pač ne znamo razložiti.

Nekaj strašno eksistencialno elegantnega in nonšalantnega je, da si v javnosti s prsti pomanete po očeh. In če to počnete dovolj časa in dovolj močno, ampak ne spet premočno, se vam v vidnem polju pojavi tak siv vizualni šum in vzorci kot na nekem Tame Impala cover artu. In temu se znanstveno reče fosfeini. Gre za zaznavo, ki se pojavi v odsotnosti svetlobnih dražljajev, ampak v pač primeru nekega mehaničnega draženja. Druga situacija, v kateri se vam fosfeini lahko tudi pojavijo, je, ko začnete omedlevati, kar je pa sploh eksistencialno elegantno in nonšalantno, da pač padete skupaj. In če govorimo o tem, da se fosfeini pojavljajo v nekih primerih, ko se vaše polje zavesti začne ožati in ste nasploh že mal na drugi strani, potem bi se veljalo vprašati, če niso fosfeini ali pa neke sorodne zaznave to, kar vidite, ker ste že konkretno na oni strani in potem imate te religiozne izkušnje, da ste videli tunel in ne vemo še kaj vse. Take zelo glasno znanstvene predpostavke bi bilo mogoče zauzeti v premislek v sodobnem času, ko se to neko magično mišljenje vedno bolj pojavlja in poleg tega naraščajo tudi odstotki virnih ljudi v naši deželi. Po zadnjih raziskavah so najbolj virni mladi med 15. in 29. letom, ne boste ugali, fantje bolj kot punce.

magično mišljenje pa pride prav še pareni veščini, ki vas jo niso naučili v šoli, tako ko ne izpolnjevati položnice in odpirati bančne račune. In to je sprejemanje odločitev. Namreč strašljivo je biti svoboden človek in sodnik racionalnih lastnih možnosti. Zato je fajn, če vas pri sprejemanju odločitev odreši neka višja sila in vam oduzame odgovornost. Ker potem pač niste vi krivi, krivi so kovanci, krivi so bogovi, krive so enake številke na vašem zaslonu in ni vaša krivda, da se niste znali odločiti ali bi ratali zavarovalniški agent ali pa samo zaposleni v kulturi in poleg tega ste potem lahko še jezni in to ne nase, ampak na vse ostale, kar je pa sploh fajn in zaželjeno.

Ja, lepi in neumni, in hodili smo reči, da na vaše racionalne sposobnosti tako ali tako ne računamo preveč. In edina stvar, ki vas še lahko mogoče reši pri sprejemanju odločitev, je intuicija. Ampak stvari se zalomijo, ko vas na cedilu pusti še ta prezadnji vir. In kaj se zgodi, ko vam zmanjka še intuicija? To pomeni, da je v vas pošla sleherna sled preživetvenega nagona in da ste postali slepi sami za se in za svoje okoliščine popolnoma. Ne vemo, ampak vsekakor takšno stanje zahteva radikalne ukrepe, naprimer umik v tišino in premislek, s čimer pa tvegate, da boste odrinjeni na družbeni rob in smatrani za mentalno nezdrave. Tako da, kaj bi rekli, uživajte v družbeni normalnosti in kolektivni invalidnosti za sprejemanje smotrnih odločitev.

Dragi ljudje, za vas imamo eno povabilo in sicer se bo ob 17. na Trgu Republike začel shod proti izgonu delavskih družin. Protestirali bomo proti predvidenim spremembam zakona o tujcih, ki predvidevajo na prvem mestu odpravo brezplačnih tečajev slovenščine, poleg tega pa še močno otežujejo pogoje za združevanje družin priseljencev v Sloveniji. Priseljence tako še močneje izpostavljajo potencialnemu izkoriščanju za delo brez možnosti ureditve življenja v Sloveniji. Ob 17. torej se začne protest na Trgu Republike.

0: Poslušate Radio Študent.
1: Od noć rad z doma jest zbežim, en soj babi neć ne rečem, pred njo se šempio te nardim, na skreuš i u betulu utečem, pejtem popijem hlašal dva, en kata treći prav me prime, se svjetnu melčk za dondola, en zmislim tiste se vendime. Bil takrat jest še juncem mlad, u hlavi neč, u hrli suša, sem imel življenje strašno rad, kusak do čirhane poskušen,

0: Sei, zdaj prav neč mi ne fali, mam en par brajt, en kajšno nivo, mi žer je en boljezni nijen, ženo mam še zmeram živo, ma, kadar spijem, hlaš al dva, en kata treči, prav me prime, se svetno malčki. Za dondola en zmislim tiste se vendime.
1: Ja, romantizirana podoba trgatve. Govorili smo že o odraščanju primorskih otrok in napoved trgatve je grozljiva. To je napoved črnega dne, napoved katastrofe, noben noče tega delati. Na cebat ne napovemo vam nobenega ročnega umazanega dela, napovemo vam sam čist elaborirano mestno dogajanje v mestnem napovedniku čez 10 minut.

0: Obvestila umestnega časa na radiju Študent. Oprosti, na kakšen način pa si nas tukaj našel? Oh, prišel si ravno v pravem času. Ali poseduješ kak papirček? Da bo se na pravem mestu
1: Ja, ti boš tle gledal,
2: da boste dnevno upadali v prave luknje.

napovednik se je začel. Začnemo ga v kinu Šiška oziroma na njihovem letnem vrtu. Poslušamo v ozadju, kar se bo dogajalo. Ja. No, to so Nuhara, so projekt treh sicilijanskih glasbenikov, ki združujejo dva zgodovinska mejnika iz 50-ih let prejšnjega stoletja. In sicer je to terensko snemanje italijanskih ljudskih pesmi in pa rojstvo avantgardne, magnetofonske ter elektronske glasbe. S temi dvemi prijemi vas popeljajo vse od klaustrofobične rudniške teme pa do eksperimentalnega klubskega kaosa sicilijanskih tržnic. Vse to zaston na letnem vrtu kavarne Kina Šiška. Gremo naprej po ostali Ljubljani vse do kavarne Slamič, ki je ob 19.30 gosti v bistvu združijo svoje hišne moči v obliki Slamič Petit Big Banda z Lazarom Amedom Hierzuelo Zumeto. To je... vedeli smo in smo pozabili. Kubanski pevec, violinist in tolkalec. In obeta se vam pozno poletni večer vročih ritmov, bogatega big bandovskega zvoka in prave latino energije. Sicer vse to za 25 evrov. V Prulčku imajo za vas še neki zaston in... Sicer je to ob 20. spominski jazz jam za Davorina, ki je bil temelj Prulčkovih začetkov. Nadaljeval je sicer v Postojni, v baru Bohem, se ga pa danes zvečer spominjajo. Glasbeniki prineste svoje instrumente, pravijo, vsi ostali pa pridite sam poslušati, nazdraviti in se spomniti.

Na Trgu republike se bo ob 17. čez 25 minut, se pravi, začel shod proti izgonu delavskih družin. Spremembe zakona o tujcih otežujejo združevanje priseljenskih družin v Sloveniji. Poleg tega bodo morda izgnane družine, ki tu že prebivajo. Zakon ustvarja praktično nemogoče pogoje za dostojanstveno delo in življenje tujcev v Sloveniji. Proti vsemu temu pa protest, kot rečeno, ob 17. na Trgu republike. Pejte. Razen tega imamo v Vodnikovi domačiji ob 18.23. festival Pranger, oziroma danes Prangerjev pesniški večer. Brali bodo izbrano poezijo, ki se ji letos posvečajo v okviru festivala, ki se sicer odvija še v Radovljici in še kje verjetno, ampak imate jih priložnost uloviti danes večer na Vodnikovi domačiji. Mala galerija Cankarjevega doma vam prav tako zastonj ob 19. ponuja otvoritev razstave stripovskih ilustracij izpod prstov Jake Vukotiča, Kosovel v stripu. Strip je naslovljen Srečkon strip, popelje pa vas na potovanje po nenavadnih svetovih Srečka Kosovela, geografskih in umetniških. Razstava v Cankarjevem domu je hkrati poklon pesniku in avtorju in pa stripovski umetnosti nasploh. V dvorani Alme Karlin, prav tako v Cankarjevem domu, ob 20. pa predavanje. Ja, predstava oziroma predavanje Nine Ramšak Markovič, Stvari, ki jih ne morem povedati o stvareh. Gre za premiero. V tej igri oziroma predavanju pa vas igralec Jerko Marič popelje na neke vrste čustveno popotovanje skozi različne ravni odnosa do konkretnih stvari in predmetov. Skozi predstavo postopoma razkriva, kako je smisel stvari, ki ga krožajo, se pravi sveta, na koncu našel ne v njihovem simbolnem pomenu, ampak prav v njihovi radikalni prisotnosti. Če vam ni dovolj predavanj na Filofaksu, se lahko udeležite še mednarodne konference Varnost v Evropi in svetovni mir. Odvija se med današnjim dnem in pa vse do 18. septembra, to je petek. Ker živimo v negotovih časih in ker zgodovinskih tokov ne moremo preusmerjati in družbenih razmer ne spreminjati, če ne poznamo njihove logike in vzrokov. Namen konference, ki jo prirejajo Pedagoški inštitut, Filofaks in Inštitut za delavske študije iz Ljubljane in pa Fakulteta za varnostne študije in Inštitut družbenih znanosti iz Beograda, je, se pravi, razumeti procese, ki se odvijajo v sodobni družbi. Za vse ekranov oziroma velikih ali pa večjih ekranov Žejne, pa v Kinodvoru ob... imamo ob 18.10 že tu, ne? Film, v katerih se boste skupaj veteranov glasbe in soncem in tako naprej peljali po prašnih maldeških cestah in se spraševali o domu, o pripadnosti in o medgeneracijskem prijateljstvu. O, kako lepo. Ob 19.30 še film Kar je treba storiti, film o temni plati sodobne Evrope, pa tudi o pravem sindikalnem delu in solidarnosti, ki je kljub vsemu še vedno mogoča. Kako in zakaj ob 19.30 v Kinodvoru? Ni pa to še vse, ob 20.30 še film Tony, kjer je nekdo želel postati pisatelj, a se je namesto tega znašel za pomivalnim koritom v kaotični kuhinji ribe
obdobje restauracije. Ja. In tam je pol trofnu enega mentorja, ki se zgodi, da ga igra Antonio Banderas. In kar naenkrat je vstopil v znemirljivi svet profesionalnega kuhanja. Tako da, če bi se radi navdušili nad kuhanjem, je to priložnost za vas.

Ja, vsa ta uvertura sam še zato, da vam povemo, da vam Kinoteka danes ponuja kombinacijo predavanja in filma. Predavanje se začne ob 19. v dvorani Silvana Furlana, predava Žiga Brdnik, predava o kubanski revoluciji in razgradnji eurocentričnega pogleda. Spremljal bo torej filmarje, ki so spremljali revolucijo na Kubi in pa to, kako je filmanje revolucije preoblikovalo film in pa tudi njih same, ki so se zmeri bolj začeli spraševati o lastni vlogi in o vlogi filma pri kolonizaciji in osvobajanju. Vstopnice so brezplačne in bodo na voljo uro pred začetkom dogodka. Sledi pa še ob 20. film Kuba da, ki vam bo verjetno ponazoril odpredavano in nekdo je rekel, da je to film, ki je njegovemu srcu najbližji, a ne zato, ker bi bil zadnji, kaj? Posnet pa je bil v Veliki naglici januarja leta 61 sredi prvega alarma. Brezplačne vstopnice za film so malo bolj omejene in sicer sam za člane društva Fipreši in pa naročnike revije Ekran. Mogoče velja, če se na ekran ročite zdaj. Vsekakor imate zdaj na voljo nekaj časa, ker je konec mestnega napovednika padel v lonec.

Sleaford Mods, če zamižite na eno oko ali pa na eno uho, mal spominjata na Kneecap, ampak kaj, ko sta z druge strani meje H. V vsakem primeru brezkompromisna družbena kritika, brez vsakih manir in olikanosti. In če bi radi šli narediti primerjavo z Kneecap, vam to omogoči Kino Šiška, in sicer 4. novembra ob 20. Karte so že v prodaji, cene imajo ene take srednje manire.

Ker se gotovo vsi zelo močno sprašujete, kaj se dogaja na Švedski, ja, volitve so bile, in stranki švedskih neonacističnih aktivistov v primerjavi z nemškimi kaže mal slabš. Zgubili so neki sedežev v parlamentu, ampak kljub temu ni vse tok, slabo za njih, pač pa slabo za vse ostale, ker so uspeli doseči spremembo relativnih zmagovalcev volitev uprit svoji politiki. Podrobnosti vam pojasnimo v Offsajdu ob petih.

Izberte svojo stran pri razumevanju besede genocid oziroma pri razumevanju koncepta genocida, menda ni tako težko. To so rekli La Cosa Nostra, ki jutri ob svoji 20. obletnici delovanja, pa tudi sicer sploh prvič prihajajo v Ljubljano. Sestavljajo jih bivši člani legendarne skupine House of Pain, Danny Boy, Lil Bill, DJ Eclipse in Slen. Glede na to, da je dogodek že jutri, si mogoče lahko še zagotovite vstopnice po ceni 28 v predprodaji na mojekarte.si, jutri pač 33. Baje vam zagotavljajo koncertno izkušnjo hudo visoke intenzivnosti.

experience.

Ameriška vlada je potrdila odpošiljanje pošiljke v Izrael, ki vključuje nekatera najbolj uničujoča bojna sredstva v arzenalu držav zahodnega sveta sploh. Pošiljka vključuje 40 tisoč bomb, ki tehtajo po skoraj eno tono, in pa 20 tisoč bojnih glav tipa penetrator, ki kot rečeno ob detonaciji se razletijo na veliko, veliko ostrih delcev, ki lahko penetrirajo tudi debele betonske zidove. Če smo prej govorili o pripravnosti za sprejemanje smotrnih odločitev, je Izrael gotovo že precej časa nazaj kar fajn skrenil z poti in bi si zaslužil tiste radikalne ukrepe v obliki samorefleksije, ker poleg tega ljudem, ki izvajajo refleksijo o početju njihove lastne države, grozi z odvzetjem državljanstva, izgonom in tako naprej in tako naprej. Kaj lahko naredimo? Prejšnji teden se je na protestu proti odprtju izraelskega veleposlaništva v Ljubljani zbralo 5000 ljudi.

tisti stari, ne pa ne kar čist novi, in sam danes zvečer začenši stolp obumov ob 18. Sara Plut je preposlušala danes izdani novi album zasedbe Balans, naslovljen Prisila ne prinese pokoritve. Boj, narava, samorefleksija in intima so štiri besede, ki vam jih zaenkrat izdamo, več ob 18. Sledi ob 19. hiljadu decibela, v katerih danes predvsem fokus na prvi ediciji festivala Kora, ki se bo ta vikend odvil v Makedoniji, v Kučkovu, blizu Skopja. Ob 20. Eter Radija Študent za eno uro prevzamejo kolegi iz obalnega neodvisnega radija, krajše NOR. Poslušali pa bomo uvodno oddajo iz cikla Življenje iz škatle, kjer bodo novinarke in novinari obalnega radija v podrobnosti popisali blišč in bedo študentskega življenja na obali. Mogoče podobno kot v Ljubljani, sam s par stopinjami več. Ob 21. sledi Senzorama s Tinetom Vrabičem, ob 22. pa še Samotni potnik, potem vas pa prepustimo samo refleksiji.

0: Dokler je zunaj še svetlo, ko se poslavlja popoldanska ekipa Radija Študent, je življenje še sprejemljivo. Sprejmite torej vse pravilne življenjske odločitve, dokler še imate pamet za to in se postavite na vse ta prave strani, če je to sploh mogoče. Zdaj se iz etra spucamo Aljaž Murovec, ki je pripravil glasbeno opremo. Mura?
1: Mura, Mura.
0: V tehniki in pa Katja izpred mikrofona. Majte se fajn in čau.

V tolpi bumov bomo poslušali novi album zasedbe Balans. Album Prisila ne prinese pokoritve je izšel danes pri založbi Kampa Records. Piše Sara Plut. Radio Študent, dobro poznan projekt Balans, je nenehno razvijajoča se entiteta, ki se giba v polju sodobne glasbene avantgarde. Kolektiv ustvarja tudi zunaj meja glasbenega polja in vselej išče nove ideje za artikularizacijo svojega celostnega izraza. Je projekt audiovizualne izkušnje s svojo izvirno estetiko. Osrčje zasedbe multiinstrumentalista in vokalista Kristin Čona in Andrej Pervanje se na albumu Prisila ne prinese pokoritve vrača k svojim koreninam ustvarjanja v dvojici. Od raziskovanja avtentičnega zvočnega pečata v davno porušeni razpadajoči hiši do prostorov bivšega roga, vse do bunkerja, v katerem danes nastaja balans bunker pop oziroma art punk. Od leta 2019 sta na live nastopih in v studijskih izdajah sodelovala z bobnarjem Janom Kmetom. Tokrat pa sta sprejela težko odločitev in v studio stopila sama, kot sta to storila na dolgometražcu A vam je jasno. Njune skladbe najpogosteje nastajajo, ko skladata v dvojcu, zato sta se pri snemanju albuma z namenom ohranjanja pristnosti odločila za to vrstni pristop. Izvedbo prihodnjih nastopov uživa pa vseeno načrtujeta z razširjenim bendom, kot denimo bližajoči se album release koncert 23.10. v Gala Hali v Ljubljani. Nov album predstavlja prelomnico v delovanju dvojca Balans in obuja kreativni duh, ki odraža njun trenutni življenjski slog. Zaradi pomankanja časa sta k izdaji albuma pristopila bolj premišljeno, podobna osredotočenost pa jo žene tudi pri organizaciji prihajajočih nastopov. Kot velja že od samega začetka projekta Balans, glasbo spremlja celostno oblikovana vizija. Ustanovitelja si močno prizadevata za podporo regionalnih umetnikov. Posledično nov album s seboj prinaša nov paket lokalne kreativne ekipe. Sangara Perha je avtorica simbolične skulpture na naslovnici, ki predstavlja glavne tematike albuma, zasluge oblikovanja gredo Tini Ocvirk, kostumografija je prepuščena Izabel Čebokl. V ekipi sodelujejo tudi fotografa Markus Reder in Andraž Fijavž Bačovnik in modni oblikovalec Lorenzi. Del razširjene zasedbe na nastopih pa sta bobnar Martin Kramberger in Jan Cizej na kitari. Zahvaljujoč podpori širše zasedbe na živih koncertih se v zadnjem obdobju Čona in Pervanje lahko globlje posvečata odrski prezenci ter organskemu grajenju oblike benda, zrele za večje odre in večjo publiko.

Poleg singlov Dva prekata in Zakaj vojaki je kot napoved današnje izdaje služil njun prvi live EP z naslovom Vedno več je ljudi, ki se jim v live EP, ki je klasična balans besedna igra. Med štirimi skladbami, posnetimi na Marčevskem šmentu v kinu Šiška, je na EP-ju tudi live različica novega komada Vse sem povedal. Prav tako kot na svojem drugem dolgometražcu Sam pravem, je dvojec skladbe novega albuma posnel v studiju Radija Študent. Igranje v živo je zajel le en sobni mikrofon, za produkcijo pa je poleg članov zasedbe poskrbel Jure Anžiček. Enajst skladb in dodatni bonus komad težko pričakovanega albuma Prisila ne prinese pokoritve temelijo na okusu za minimalistično produkcijo ter eksistencialističnimi in družbeno-kritičnimi besedili. V dobrih oziroma odličnih 48 minutah slišimo značilno balans vzdušje, kjer sta ritmična bas linija in vokal brez dvoma najpomembnejša zvočna elementa. Zaradi tokratne uporabe ritem mašine se na prvi posluh živost bobnov v določenih skladbah morda izgubi, kar pa ob nadaljem poslušanju hitro izzveni in poslušalka zlahka lebdi v morju napojenem z organskim zvenom benda. Prav zaradi preprostih ritmičnih semplov zasije bistvena ideja balans zvočnega odtisa, le da ima ta tokrat več kapacitete za bistrejše zvenečo produkcijo. Konceptualni dolgometražec sloni na štirih sestavnih motivih. To so boj, narava, samorefleksija in intima. Album se oddali od hitrih in udarnih skladb zasedbe, saj je opazno bolj zasanjan, celo v mehaku svoji celoviti podobi. Kljub mirnejši karakteristiki pa je njegova identiteta jasna, ter nima potrebe po dokazovanju svojega krepkega naboja in sposobnosti vzbujanja čustev s preigravanjem živahnih komadov. Lahkotnosti tu ne moremo enačiti s šibkostjo, kajti balans z novo izdajo prinaša moč, ki je ukoreninjena v izkušenosti in pušča globoko dme v zavesti poslušalke. Besedilo skladbe Imel je meč črpa občutke iz opazovanja trenutnega genocida v Gazi. Hkrati je njegov nauk mogoče aplicirati na številne druge primere sistemskega zatiranja. Balans v skladbi odpira temi vojnega stanja in krvoločnega izničenja, ki sta kljub svoji nehumanosti vseeno del zgodovine človeštva. Vokal Kristin Čone je predrugačen do mere neprepoznavnosti, zato poleg samih besed svojo nizko lego prinaša še bolj izrazito težo. Mračen, nečloveški, izsiljevalskim klicem podoben glas ne le oblikovno podpira kontekst skladbe, ampak tudi odpira prostor za prepoznavanje in odpiranje tabu tematik sodobne družbe. Na albumu slišimo reflektivna besedila, med njimi je tudi introspektivna skladba Ogledalo, ki poziva k uzrtju lastne protislovnosti. Pulzirajoči zvočni signal vokala Andreja Pervanje okrepi občutek notranje nestabilnosti med opažanjem pravega sebe. Grobo izrečene, a nujne besede, pejt ven iz svoje glave, poslušalko vabijo, da se mu pridruži na poti po naježeni spirali do globljega pogleda vase. Ob zapuščanju intimnega kozmosa dolgometražca Prisila ne prinese pokoritve, nas pospremi bonus skladba Se zdi. Preplet donečega basa in ranljivega vokala plava v sanjavih globinah nežne melodije. Element vode teče skozi album in je v mnogih oblikah vse prisoten. Najbolj eksplicitno se z besedilom razkrije v kompoziciji Ples trave v vetru ter skladbah Jaz sem voda in Do dna, v katerih je mogoče slišati terenske posnetke slovenskega morja in grgranja vode. Posnetke slovenskega morja in grgranja vode. Ob subtilnejših

zvest jedru projekta Balans. Skladbe odražajo energijo njunih začetkov z bistveno jasnejšim zvokom, kjer se začne ta low-fi značilnost preobraža v bolj spolirano produkcijo, vseeno pa ohranja prisotnost živega igranja. Člana se krožno vrneta na začetni značaj zasedbe, se približata svojim koreninam, njuna zrelost v ustvarjanju pa prinaša eterično, spokojnejšo držo.

0: V tolpi bumov smo poslušali nov album zasedbe Balans, naslovljen Prisila ne prinese pokoritve, ki je izšel danes pri založbi Kappa Records. Oddajo je pripravila Sara Plut.
1: Klubskega maratona 2026. Graben,
2: Lerika,
1: Rental nič nič 12,
2: Rekeson,
1: Dylan Knis
2: in Tres Madres.
1: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
2: Kaš Ajdovščina,
1: KVŠ Zakon Vrhnika,
2: Kumpenca Novo mesto,
1: MC Podlaga Sežana,
2: AKC Nama Škofja Loka,
1: Agada Gustav Pekarna Maribor,
2: Mladinski center Gornja Radgona,
1: Kavarna Budi Ptuj,
2: Smak Cirkno,
1: Kotlovnica Kamnik,
2: MKNŽ Ilirska Bistrica,
1: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
2: KŠOK Koper
1: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi. Razredni broj in Radio Študent zbirata sredstva za pomoč delavcem, ki so jih v Slovenijo s praznimi obljubami zvabile agencije in podjetja.
3: In za njih je evropska minimalna plača že wow, nekaj, kar bo preživelo 15 članov njihove družine.
1: Z donacijami bomo pokrili nakup hrane, plačilo najemnin, stroške izterjatev plač in sodne stroške za delavce, ki so jih prevarala slovenska podjetja in agencije. Informacije o kampanji in možnosti doniranja poiščite na spletni strani Radija Študent.
3: Talenti odlično govorijo angleško, imajo izobrazbo in so pripravljeni delati. V njih je evropska zakonodaja. Delali bi 1000 nadur, če bi to zakon dovolil. Se dobro sliši, a ne? Boste videli, še boljše postaja.
4: Le nekaj ne štima, veš, to ne dela meni.
5: Ja, meni se zdi, čakaj, tale vzmetne bila elastično-plastično deformacijo imela. Meni se zdi, no, da je probijo notetno.
4: Pa moj je problem previskoznosti, veš. Čakaj, sem malo, tle prim.
5: Čak, to je samo zaporni navoj.
4: A ja, to moram zabrti, ja. Čakaj, samo, veš, kaj nisi upoštevala tlačne sile na vzmet, malo tle lobrn.
5: Tle na nota.
4: Čakaj,
5: ne, meni se zdi, da je treba obrniti.
4: Ne, jaz sem to že enkrat delala, veš, sem tudi nisem imela glih kaj uspeha pri tem. Ne.
5: Tole plastika, tle zapečena, vidiš, kaj so delali.
4: Pizmo.
5: Ne, to tle, to ne morava razstaviti.
4: Ne, takole zdaj?
5: Čakaj, pizda spet se je razfukala.
4: Ma, dej pet po drug kuli, no.

Lepo pozdravljeni v oddaji 1000 decibela, ki smo jo tokrat začeli v Šibeniku. Reper in producent Hopo s pravim imenom Luka Vukorepa predstavlja novi EP Karneval, uvertura v Figure of Place. Oddajo smo sicer začeli s komadom Kakarot. EP prinaša 6 skladb, istoimenski Karneval, uvertura v Figure of Place, Vizionar, Kakarot, Brutalizem, Figarova arija in Dobar dan. Autor v njih združuje surovo energijo hip-hop, pa produkcijsko igrivost, reference na popkulturo in družbeni komentar. Osrednji lik njegovega koncepta je Figaro, ki je en tak opazovalec in provokator, ki razkriva tisto, o čemer se pogosto molči. Posebno mesto na EP-u ima skladba Kakarot, ki je dobila tudi vizualno podobo. Videospot v temačnem in zatemljenem vzdušju komentira stanje underground scene in širše glasbene krajine z močnimi podobami med drugim tudi simboličnim pokopom radija. Hopo opozarja, da dobra glasba pogosto ni servirana na pladnju, ampak jo je treba poiskati nekoliko globlje. Hopo tako z novim EP-em presega klasični rap format in vsaka skladba nekako deluje kot samostojna scena, krati pa je del ene take večje zgodbe, tako da Karneval uvertura v Figaro Place je nekako zaradi tega novo poglavje njegovega glasbenega jezika. Oddajo bomo pa nadaljevali malo bolj severno. Odpravljamo se na Reko, ki je v zgodovini regionalne urbane glasbe imela kar posebno vlogo. Njena scena je bila vedno nekoliko drugačna, glasna, samosvoja, odprta in pripravljena preizkušati nove zvoke. Del te zgodbe je leta 1987 ujela kultna kompilacija Rijeka Paris Texas. Skoraj 4 desetletje pozneje pa dobivamo njen sodobni odmev, in sicer Rijeka Paris Texas 2. Kompilacija na enem mestu združuje aktualne reške glasbene ustvarjalce in ponuja precej pisan presek tega, kar se na tamkajšnji sceni trenutno dogaja. Gre za eno tako nadaljevanje kultne izdaje iz leta 87, ki je zaznamovala reško novovalovsko sceno, tokrat pa prinaša v pogledu sodobno urbano glasbeno produkcijo Reke in širšega reškega območja. Kompilacija je šla na CD-ju in na vinilu, in sicer pri zalo ložbi Dallas Records, zbranih pa je 40 skladb, 24 izvajalcev, med njimi so The Seeds, The Black Room, Kraj programa White on White, Chasing North, Mr. Lee in Yvonne Sky, Turisti in tako dalje. Raznolikost izvajalcev je ena ključnih posebnosti kompilacije. Na njej se prepletajo rock, pop, indie, alternativni in bolj eksperimentalni izrazi. Pri številnih izvajalcih pa je mogoče zaznati tudi izrazito elektronsko noto. Kompilacija tako ne poskuša definirati reške scene kot enotne, temveč jo predstavlja kot odprt in živ proces, v katerem sobivajo različni glasbeni pristopi in generacije. Projekt se simbolno in vsebinsko navezuje na izvirno kompilacijo, na kateri so sodelovali izvajalci kot so Grč, Let 2, Let 3, Strukturne ptice, Idejni miri, Ogledala, Grad in Fit. Izdaja je s časoma postala pomemben dokument takratne reške novovalovne produkcije. Nadaljevanje zato ni zgolj nek tak nostalgičen pogled v preteklost, ampak predvsem zvočni arhiv sedanjosti. Dokument scene, ki je skozi desetletja ohranila svojo prepoznavnost, odprtost in ustvarjalno nepredvidljivost. Vinilna izdaja pa temu projektu dodaja še novo poglavje in zgodovino reške glasbe povezuje s sodobnim načinom poslušanja ter novimi generacijami. V nadaljevanju oddaje poslušamo skladbo I Am, ki sta ga soustvarila Lado Bartonjek in Matilda Krulder.

0: мама е направила сарми, айди йдемо код нях да їдемо сарми.
1: Naslednja novost bo Šen festival, ki je v pripravi. Zagreb bo naslednji mesec ponovno zaživel v znamenju eksperimentalne in inovativne glasbe. Zez festival bo med 7. in 10. oktobrom že desetič združil glasbenike z različnih koncev sveta in jih predstavil na, štirih lokacijah. Festival odpira glasno in intenzivno srečanje poljskega Sisien ter regionalnih zasedb Zauvijek Hani in It's Everyone Else. Drugi večer v centru Mladih Ribnjak prinaša bolj introspektivne zvoke, med drugim poljski BNNT z Radvanom Gazijem Momnehom, domači žlehtet in elektroakustični ambient Nikoline Šušak Mandić. V petek se festival seli v Dubravo, kjer bosta nastopila španska Rebe in makedonski duo Alembik, zaključek pa v AKC Atak, pa bo združil koncert in elektronski program. Med nastopajočimi bodo Plus 44 Caligula, venezuelski With 420 in zagrebški Nez. Za poznejši tehno del večerja pa bo poskrbela pariška producentka UR Trax. Skratka, za vsazga neki od drona in ambienta do avant popa, džeza in elektronike. V nadaljevanju oddaje poslušamo žlehtet skladbo Winter Solstice Lullaby in iz najnovejšega albuma Intention Intensity Shuffle, ki je junija izšel pri založbi Radia Študent.

0: Pozabljeni biser nekdanje jugoslovanske underground scene Jonus Tape je pridobil novo življenje. Redka split kaseta iz leta 92, na kateri sta svoje prve studijske posnetke združila beograjska benda Ah in PMS, je zdaj doživela remasterizacijo. Za novo izdajo je poskrbela založba Tioli, ki tako ponovno obuja enega ključnih dokumentov takratne beograjske ekstremne scene. Ah so na kaseti predstavili surov grindcore in hardcore punk, medtem ko so PMS prvi srbski ženski hardcore punk band s hitrim, glasnim in brezkompromisnim zvokom prinašali tudi teme družbenih frustracij, ženskih pravic in upora proti sistemu. Kaseta je nastala v času gospodarske krize, sankcij in vojne, ko je bila DIY založba za številne underground izvajalce praktično edini način, da njihova glasba pride do poslušalcev. Jonus Tape tako danes ni le glasbena izdaja, ampak tudi en tak dokument energije in ustvarjalnosti beograjske underground scene z začetka 90-ih let. V nadaljevanju oddaje poslušamo dve skladbi, Skupocjenost in Zašto vrištiš.
1: Sljedeće je također duže, zove se Skučenost. To bi rekao bubnjar, kad nemaš reći da kažeš. On ume da govori.

0: pitala si zašto vrištiš, valjda je to logično.
1: Sila do decibela je najbolja emisija na radiju Student, hvala.
2: Crimson Taupe je skupina ki je nastala leta 2023 v Črni gori in je nedavno izdala svoj istoimenski debitanski album. Ta prinaša precej temačno mešanico alternative, psihedeličnega stone roka, postmetala in blues roka, ter bend nekako med svoje vplive uvršča Cult of Luna, Band Knee in Deftonse. Njihove skladbe so napisane in izvajane v ruščini ter gradijo nekakšne zvočne pripovedi, v katerih se prepletajo motivi skandinavske in grške mitologije, eni taki katastrofični prizori ter različne pošasti. Album je izšel 25. augusta, v začetku septembra pa ga je Crimson Taupe predstavil tudi v živo v Podgorici. Za istoimenskega prvenca bomo zdaj poslušali skladbo Midnight in se tudi poslovili. Hvala, da ste poslušali oddajo 1000 decibela, z vami sem bila Marijana. Ponovno se slišimo čez 14 dni, za konec pa črnogorski Crimson Taupe in skladba Midnight.

0: Jaz sem slišala, en mi je rekel, da se boje ne sme več džinglov rolati med komadi takole na študentu.
1: Ma kjer vasu je to rekel? Valjda se sme. Še bolj se jih mora, še posebej med komadi.

0: Odprti termin Radija Študent.
1: Cenjeno poslušalstvo Radija Študent. V naslednjih minutah bo naš eter in vaše sprejemnike zasedel tovariški neodvisni obalni radio, krajše NOR. Poslušali bomo oddajo iz cikla Življenje iz škatle, v kateri novinarke in novinari NOR-a popisujejo blišč in bedo študentskega življenja na obali.

Tokrat bi vas želela pozdraviti v prav posebni uvodni oddaji študentske redakcije Neodvisnega obalnega radija Življenje iz škatle. V sklopu oddaj, ki jih vestno pripravljamo sedanji, ter tudi nekdanje študentke in študenti Univerze na Primorskem, vam želimo predstaviti študentsko bivanje na obali, kako torej tukaj živimo in odraščamo, sploh tisti, ki smo se sem preselili od tako relativno blizu, kakor tudi relativno daleč. Sprašujemo se predvsem, kaj pomeni biti študent v slovenski Istri, kako dojemamo to poglavje našega življenja mi, ter kako ga dojemajo ljudje okoli nas, kako nas dojema lokalna oblast in pa seveda tudi sama univerza. Že od nekdaj je jasno, da je biti študent na obali privilegij, predvsem iz vidika geografske lokacije, smo pa tudi privilegirani na nek način z vidika, da si življenja tukaj, če tudi študentskega, žal ne more privoščiti vsakdo. Zato mnogi opravljamo najrazličnejša dela ter iščemo priložnosti zaslužka, da si ta že skoraj luksuz lahko privoščimo. Čemu je temu tako, če je Koper okrilican za univerzitetno mesto? Čemu je šolanje sploh tukaj postalo luksus? Kje so mesta v študentskih domovih? Kdo nas brani pred višanjem najemniških cen? Zakaj so študentke in študentje slovenske narodnosti pri bivanju v študentskih domovih obravnavani drugače, kakor tuji študentje, predvsem tisti iz bivših republik Socialistične federativne republike Jugoslavije? Vsa ta vprašanja se nam porajajo ob delu, zato smo skupaj skušali poiskati odgovore, ki bodo nam, kakor tudi vam, drage poslušalce ter poslušalke, v pomoč pri razumevanju problematik, s katerimi se vsakodnevno spopadamo. Kriza študentskega bivanja v vseh pogledih se namreč ne tiče le samih študentk ter študentov, temveč tudi vseh prebivalcev, ki živijo na istem področju. V pomoč nam bodo v prihodnje priskočile tudi kolegice in kolegi iz univerzitetne redakcije Radio Študent, ki se s študentsko problematiko na različnih področjih ukvarjajo seveda že vrsto let. Na družbenih omrežjih lahko vsakodnevno prebiramo razne komentarje boomerjev, ki mladce ženajo v študentske domove ali pa domov, če si bivanja pač ne morejo privoščiti, ker so leni in nedelovni. Na to lahko odgovorimo na precej kratko. Kapacitet študentskih domov niti slučajno ni dovolj. Lani na predsedniškem forumu je Eva Kotnik, predsednica Mladinskega sveta Slovenije, izpostavila, da so izvedli raziskave, ki potrjujejo, da 56% mladih v Sloveniji izraža zaskrbljenost zaradi stanovanjske problematike, približno polovica študentk in študentov pa da biva doma pri starših in se na študij vozi. Bodi si torej z javnim prevozom ali z avtomobilom, kar spet predstavlja svojstven, a povezan problem. Druga polovica je razdeljena na dve strani. Približno četrtina torej biva v študentskih domovih, četrtina študentk ter študentov pa srečo išče na stanovanjskem trgu. Tam so cene postal tudi dva ali celo trikrat višje, kakor v študentskih domovih. Medtem v javnem študentskem domu biva le vsak osmi študent. Franci Gerbec iz Slovenskega nepremičninskega združenja je na istem forumu upozoril na neustrezna merila za subvencioniranje tržnih najemov, ter izpostavil tudi sam odnos univerz do študentk in študentov ter njihove bivalne situacije. Neporabljen namenski denar od študentskih napotnic naj bi znašal celo od 8 do 9 milijonov evrov letno. Domovi, ki na obali sprejemajo študentke in študente, so različni po podatkih tako študentske organizacije Univerze na Primorskem, na kratko tudi ŠOP, ter spletne strani Univerze na Primorskem. ŠOP navaja namreč domove študentski dom Koper, študentski dom Korotan, dijaški dom Koper, dijaški dom Izola, dijaški dom Portorož, poleg tega pa še zasebne koncesionarje, študentski dom Vila Domus, študentski dom Jadro Domu pri Sojah in pa ležišča v lasti podjetja AMK Engineering DOO.
Medtem pa na spletni strani Univerze na Primorskem na seznamu najdemo sicer le še študentski dom Koper, študentski dom Prisoje, študentski dom Portorož, študentski dom Barka in pa privatna študentska domova Sveta Ana ter Artrock hotel v Izoli. Omenjene so tudi druge namestitve, ki naj bi imele ugodnejšo ceno namestitve v primerjavi s ceno na prostem trgu, vendar so zaenkrat beležene le v Piranu. Na spletni strani Univerze na Primorskem lahko najdemo pa tudi informativno prednostno listo za študijsko leto 2025-26. Zapisali so, da lahko vsem študentom in študentkam, ki niso napoteni v dom, ponudijo mesto pri zasebniku s subvencijo. Za to študijsko leto je bilo sprejeto evidentno 623 oseb, vključujoč sicer tudi študentski dom v Novi Gorici. Čeprav pri vseh ni dopisanih napotitev v dom, zato ni čisto jasno, ali so vse te osebe zares sprejete, ali so na listo zavedli tudi nekatere nesprejete kandidate. Na istem seznamu lahko najdemo sicer tudi druge nastanitve, ki jih prej niso navedli, kot na primer študentski dom Čebeljak in študentski dom Izola. Zato preglednost ponudbe ocenjujemo kot slabo. Študentje in študentke, ki se prijavljajo za bivanje v študentskem domu, so v procesu izbire točkovani tudi glede na uspeh na maturi ter zadnjem letniku srednje šole. Pri tujih študentkah ter študentih pa je upoštevan tudi uspeh predzadnjega letnika. Ravno to je glavno merilo za tuje študente –

0: študentskih domovih bo znašala 41,46 evra, v zasebnih študentskih domovih in pri zasebnikih pa 103 evre in 36 centov. Skupaj je po vsej Sloveniji razpisanih 12.883 mest za subvencionirano bivanje ter 32 mest, ki so namenjena študentom in študentkam s priznano mednarodno zaščito in pa tistim s priznano začasno zaščito. Medtem ostali tuji študentje ter seveda tudi študentke, ki v Sloveniji redno študirajo, teh je okoli 10.000, nimajo možnosti subvencioniranega bivanja v študentskem domu. Kaj preostane torej tistim, ki v dom niso sprejeti ali pa iz takega ali drugačnega razloga niso upravičeni do subvencije? Večna težava bivanja, s katero se ukvarjamo na Obali, je vsekakor sezonskost turizma, ki te v poletnih mesecih kdaj je prijazno, kdaj ne na podlagi stanovanja ali doma. Domovi na Obali poleti sprejemajo turiste oziroma delujejo kot hostli, zato je bivanje študent in študentov večinoma pogojeno s poletnim delom, sploh na recepciji. Pogosto so stanovanja za najem na voljo le od oktobra do konca maja, torej ta največkrat niso na voljo niti do izpitnega obdobja, ko je študentsko življenje že tako ali tako precej stresno. Dodajmo vsemu skupaj torej še stres iskanja začasnega stanovanja za najem, pa je situacija, v kateri se študent najde, res čudovita. Marsikdo je že praktično čez noč letel iz stanovanja, bil priča grožnjam in izsiljevanju strani lastnikov, celo ustrahovanju. V nadaljevanju oddaje boste lahko prisluhnili študentu, ki bo spregovoril o tovrstni lastni izkušnji.
1: Ime mi je Max, sem študent 3. letnika univerze na Primorskem. Kot prvo, predno se spustimo v zgodbo tega, kar se je zgodil, moram povedati par stvari, moram dati kontekst za zgodbo. Bil sem v tem stanovanju z dvema cimroma, dobrima prijateljoma. Naši sosedje so bili tudi naši prijatelji že odprej. Lastnico smo imeli isto. Zdaj, to je bilo pritlično stanovanje, zelo mehno stanovanje, kar v Kopru je, kar pogosto, tako da na začetku nismo sploh razmišljali, da bi bilo lahko slabo, da bi bilo lahko res toliko narobe. Ampak smo hitro opazili, da stvari niso tako, kot bi mogle biti. Smo se zavedali, da kvaliteta zraka ni najboljša, ampak šele pa, ko smo tam živeli, smo pogruntali, koliko je res slabo in to, da imamo samo eno okno, ki ga delimo s sosedje, je pač povzročalo neizmerno slabo kvaliteto zraka, sploh v času zime, ki pač nismo mogli še odvrati in okna imeti cel dan odprtega, da bi se prezračali. Plesen je bila absolutno povsod, sicer dobro skrita, ampak po parih mesecih bivanja v stanovanju hitro opazaš take stvari. Plesen je imel tudi moj cimer v svoji posteli oziroma v svojemu jogiju, kar je opazil, ko se je zjutri zbudil vsak dan in vohal full plesni, oziroma zelo močen vonj plesni. Barva je padala iz sten, ker je bilo tok vlage pod stenami. Najhujša stvar, ki se je zgodila, ki se tudi naveže kasneje na ravnanje naše lastnice z nami in z našim stanovanjem, je to, da po nekih 2-3 mesecih življenja tam oziroma bivanja tam se je pokvarilo stikalo za bojler, kar ni v bistvu toliko sploh slaba stvar, smo ga imeli pač vedno prežganga, malo več šlo elektrike, ampak se lahko živi s temu. In smo pa en dan začeli vohati, da nekaj gori, oziroma ni pač res gorelo, ampak tako, kot da bi nekdo ugasnil svečo, sami nimamo sveč v stanovanju. In potem cimer opazil, da pač iz tega stikala prihaja ven malo dima, oziroma da se malo smodi. Kar pač pa je takoj varovalke ugasnil in klical lastnico in pač logično smo ji težili, ne nam pride to popraviti, oziroma ne plača nekomu, ker to pomeni, da možnost električnega požara, ki so zelo težki za pogasiti in se zelo hitro širijo, pač je bila zelo večja, kakor kadarkoli drugič, ker pač je bilo nekaj narobe s tikom, je bilo nekaj narobe z elektriko in je prišlo do tega, da je iz stikala ven šel dim oziroma da se je smodilo, kakor sem omenil. Konc koncev lastnica je v bistvu s tem ravnala, kakor da ni nič potrebenega, govorila je nam, da pretiravamo, da ne samo pač bomo brez bojlerja par dni, pa da bo prišel njen mlajši brat in on je sicer prišel več kot enkrat to popravljati, popravo je zelo malomarno in z levo roko isto, kakor je ona ravnala z nami in s tem stanovanjem in

0: takrat smo že opazili, da smo mogoče krepko napako naredili. Se pravi, tri tedne preden smo se mi mogli odseliti v pogodbi in po dogovoru z njo, je ona napisala, da ob 9. večer sicer, da morava jaz in cimer, ki smo še edina ostala takrat v stanovanju, tretji cimer, na katerega je bilo tudi stanovanje napisano, je že šel domov, ker je končal vse obveznosti na faksu. Ona je v bistvu, ker smo pripomorali malo k temu, da se je pult v kuhinji oziroma deska pulta v kuhinji začela malo razpadati in nabirati plesen in gnit, ona je zato zahtevala od nas vse skupaj 800 evrov, oziroma če bi dal vseh teh 800 evrov verjetno še več. Naša varščina je bila tudi 810 evrov in mi smo si ne že od začetka rekli, ko smo opazili to, da pa če definitivno tudi na njej, ker ta pult smo videli, da ni bil pravilno vzdrževanje, imel že lukne in razpoke in logično potem, ko se vlaga začne nabirati v teh razpokah, se bo začelo gnit v lesu in se bo pač razpoka širila in širila in tudi vrata do spodnjega dela pod pultom do omare so dol padla zaradi tega. Ona je to vse na nas krivila, rekla, da ona nima nič s tem in da je to vse na nas in da mi ne znamo ravnati s pultom in untret. In je v bistvu od nas zahtevala, mi smo rekli, pač vzemte varščino, se upravičujemo, ker nismo hoteli imeti problemov, ker smo videli, da je nerazumljiva in mi smo rekli, zakaj hočete dodatni denar, se boste že vzeli varščino, je rekla, ja, polovico te varščine v vsakom primeru men pripada za generalno čiščenje stanovanja. In mi temu najprej nismo verjeli, kasneje nam je poslala nazaj en del naše pogodbe in smo v bistvu opazili, da je en podčlen, ko smo ga zgrešali na začetku in je to na nas, da pač nismo vedeli in da ja, je ne pripadalo polovico naše varščine. Ampak še vsem smo pač rekli, ok, vzemte varščino za čiščenje in za pult, pa ok, pustimo vam še tistih 300-400 evrov za pult in to je to. Ampak ona je še hotla stroške poravnane za prejšnji mesec oziroma dva meseca, nisem zdaj točno siguran, in še za mesec, ki se sploh ni končal, da vnaprej plačamo. Sprav, da plačamo brez, da vidimo račun, prejšnje dva računa pa bi ona mogla posnati v roku 7 ali 9 dni po temu, da so bili izdani in mi bi imeli ne vem koliko točno dni, da plačamo. Zdaj teh detajlov se ne spomnim, ampak vem, da smo gledali, kaj so dejanski zakoni okoli tega in tudi kaj piše v naši pogodbi in pač je v bistvu bilo do neke mere kršitev, da je ona zahtevala od nas ta denar v roku ene noči, dva meseca po temu, da je mesec stroškov že imem in računa sploh nismo dobili. Tako da to je bil njen nekako, bom rekel, izgovor, da se mi rabimo ali odseliti do naslednjega dne zjutraj 11. ali pa da je damo ta denar. In jaz pa cimer, nisem imela kje za spati, sva na koncu poklicala pa prijatelja, da so se stvari zmenila. Jaz sem imel opcijo na srečo, da spim pri moji punci in na koncu sva rekla, dej, po domače rečen, ne gre ona v 3PM, midva se bo zdaj odselila in naj jo sploh ne zanima, ne bova je več pustila nič. Dali bomo za ta pult, teh 300-400 ne vzame varščino, s tem se je tudi strinjal cimer, na katerega je bila pogodba napisana, ker ni hotel imeti sodnih težav oziroma pravnih težav zaradi tega stanovanja, ben od nas jih ni hotel imeti. Logično, od roku ene noči smo spakirali vse, naredili generalko stanovanja, pustili denar, slikali denar in ključe na mizi, ko smo šli, potem smo seveda trpeli še nenehno teženje mesec dni oziroma ja, mesec pa pol dni po sporočilih, po klicih, na koncu smo jo vsi rabili blokirati, ker pač ni odnehala in ker mi nismo hoteli nič dati več, ker nas je že po domač rečeno zmolzla k kravo, dokler ni bilo niti kapljice več od nas. Zdaj nismo dobili nobenih groženj, v bistvu nobenih definiranih groženj. So bili namigi na grožnje, smo vedeli, da ta lastnica, ki sicer ima več kot ne vem, 20 stanovanj v Kopru, ki jih deli s 6-7 osebami na papirju, smo slišali, da ta lastnica je že v preteklosti dobila nekega moškega, visokega, okoli 2 metra in kar mišičastega, da pač pride in na silo ven vrže njene podnajemnike. Kako ona s tem imela v preteklosti nobenih legalnih težav oziroma pravnih težav, ne vem, ampak to pa so pač bile govorice po Kopru, ko smo se malo pozanimali bolj o njej. Kot sem rekel, njeni izgovori so bili v bistvu te stroški neporavnani, ko so v bistvu bili poravnani, bi jaz rekel, oziroma ono, kar je ono, kar smo dobili računov, smo vse plačali, če ona nam ni poslala, oziroma če račun še ni sploh obstajal, ker mesto ni bilo še konci, to v bistvu na njej, ne na nas. V pogodbi, poleg tega, da ona ima pravico do polovice varščine, ni pisalo nič, kar bi omogočilo, da nas predhodno vrže ven stanovanja. Težav pred temu ni bilo, razen v smislu tega, da je pozno prihajala poplačila, pozno poslala račune in bila zelo malomarna in, mislim, zelo malomarna generalno pri vsemu in tudi pač pred popravkih v stanovanju, ki so nas tudi ogrožali. Pravno se nismo pozanimali, kaj narediti, ker smo imeli dosti svojih problemov takrat in nam ben imel časa za to in tudi policija ni bila obveščena. Če bi prišlo do kakšnih hujših stvari, seveda smo bili pripravljeni to narediti, ampak dokler smo se lahko ven zmuznali oziroma potegnali, kot da smo pustili par sto evrov pa zginili, definitivno boljška pa, da bi se leta in leta jajcali na sodiščih z odvetniki in pustili ne vem koliko denarja. Sploh nočem razmišljati v bistvu. Priporočal bi toplo vsem, ki živijo kjerkoli kot podnajemniki, naj se dobro pozanimajo o zakonih, ki na njih aplicirajo in na njihova stanovanja, na njihove statuse kot podnajemniki in da se dobro pozanimate, kaj je v vaši pogodbi in jo res temeljito preberete večkrat, če imate opcijo, da date to nekemu notarju, da pregleda še celo boljš in ja, ne se podrejati najemodajalcem, ne se pustiti in če vam kaj v pogodbi ni všeč, prijem podpišete definitivno, obvestite jih, naj se to spremeni in bodite odločni, postavite se zase in paste se.
1: Marsikateri študent pa, ki v poletnem času ni pravočasno prišel do stanovanja, ostane praktično na cesti. Do nas so prišle informacije, da nekatere študentke in študentje zavetje čez noč poiščejo celo v knjižnici, konkretno v centralni enoti Univerzitetne knjižnice v Kopru ali pa v drugih javnih prostorih, ki seveda niso namenjeni bivanju. Lahko govorimo torej o pojavu študentsko brezdomstvo, vendar uradne statistike okoli tega ni. Ta oblika brezdomstva vsekakor ni nov pojav, je pa očem dobro skrita.

Raziskava medija Oštro iz leta 2023 je pokazala, da je kar tretjina stanovanj v novogradnjah, na obali naložbenih ali počitniških. Cene najemnin pa so se po podatkih geodetske uprave med letoma 2020 ter 2022 zvišale za kar 54%. Po podatkih iz leta 2023 je praznih oziroma nenaseljenih stanovanj v Kopru 19,9%, ob mestnih naseljih 23,85%, na podeželju pa kar 45,33%. V istem letu je občina namenila 4,5 milijona evrov stanovanjski dejavnosti ter prostorskemu razvoju, v okviru tega pa sta bila izrazita projekta izgradnja soseske Nova Dolinska ter ureditev dodatne bivalne enote. Pri Novi Dolinski gre za kompleks več stanovanjskih blokov, skupaj 166 stanovanj različnih velikosti. S četrtim blokom pa bo predvideno dodatno še 46 novih najemnih stanovanj. Naročnik projekta je bil Stanovanjski sklad Republike Slovenije ter javni stanovanjski sklad MOK oziroma Mestna občina Koper. Najemnike in najemnice javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper MOK išče preko javnih razpisov, a trenutno ni nobenega aktualnega. Pregledali smo pretekli javni razpis za dodelitev teh neprofitnih stanovanj v najem, ki v drugi točki pod razpisnimi pogoji navaja, da so upravičenci, citiram, polnoletne državljanke in državljani Republike Slovenije, osebe, ki so po izbrisu iz registra stalnega prebivalstva pridobile dovoljenje za stalno prebivanje po zakonu o tujcih, zakonu o urejanju statusa državljanov drugih držav, naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji in zakonu o začasnem zatočišču. Na to pa v naslednji točki piše, da za vse velja, da morajo imeti od 1.1.2023 neprekinjeno tekom razpisnega postopka prijavljeno stalno prebivališče na območju mestne občine Koper ali pa občine Ankaran. Pri točkovanju upoštevajo vsako leto, ko je oseba stalno bivala v teh dveh občinah. To sicer izključuje precej oseb, ki bi potrebovale priložnost najema stanovanja preko tega stanovanjskega sklada, kar pa je sicer bolj ali manj razumljivo glede na to, da stanovanj za čez leto neprekinjeno bivanje primanjkuje za vse, tudi občane ter občanke. Razpis nadaljujejo s tem, da so upravičenke in upravičenci za pridobitev stanovanja v najem izjemoma tudi žrtve nasilja v družini, ki imajo začasno bivališče v materinskih domovih in zatočiščih na območju teh dveh občin, torej mestne občine Koper in Ankaran. Invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe, če imajo ne glede na kraj stalnega bivanja, v teh dveh občinah možnosti oziroma večje možnosti za zaposlitev ali pa imajo zagotovljeno pomoč druge osebe in zdravstvene storitve, ter najemniki v stanovanjih odvzetih po predpisih o podržavljanju, prejšnji imetniki stanovanjske pravice, če izpolnjujejo splošne pogoje za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja po pravilniku. To je bilo besedno iz razpisa. Pojem študent v dokumentu sploh ni vključen. Točkovno največjo prednost pri izboru pa imajo mlade družine starosti od 35 let. Medtem pa raziskava Urbanističnega inštituta Republike Slovenije predvideva, da bo v letu 2029 le v Kopru primankovalo 3750 stanovanj. Medtem hiše ter stanovanja na podeželju še vedno samevajo. Med raziskovanjem smo na portalu mojcimer.si našli oglas za ležišče v trisobnem stanovanju na Markovcu s ceno najema ležišča čez poletje 140 evrov na teden. Po končani sezoni je cena najema istega ležišča 290 evrov mesečno, brez stroškov. To se po tej ceni oddaja do junija.
Medtem pa se v centru Kopra oddaja eno sobno stanovanje v velikosti 28 kvadratnih metrov s ceno 600 evrov mesečno, seveda brez stroškov. Po fotografijah sodeč je stanovanje primerno za bivanje le ene osebe. Našli smo tudi nekaj garsonjer s povprečno ceno najema 400 evrov, brez stroškov in brez parkirnega mesta. Navadno je potrebno pred vselitvijo plačati tudi varščino, vsaj v višini ene ali dveh najemnin. Kdor je iskal najemniško stanovanje na obali, študent ali ne, dobro ve, za kakšno peklensko opravilo gre. Še vedno pa odmeva zgodba nakupa objekta Barke, ki ga je Univerza na Primorskem kupila za približno 6 milijonov evrov, četudi je bil isti objekt le slabo leto prej novim lastnikom prodan za kar polovico manj. Za kvadratni meter je Univerza odštela torej okoli 3000 evrov, le nekaj let prej pa so v isti stavbi kupili del s ceno malce nad 1000 evrov. Zanimivo, nekaj. Leta 2020 je Klemen Peran, predsednik študentske organizacije Slovenije, krajše ŠOS, izjavil naslednje. Kljub temu, da je posrednji učinek predvidenih ukrepov tudi povečanje dostopnosti do bivanskih kapacitet za študente, na ŠOS stojimo za stališčem, da je najustreznejše bivanje študentov zagotovljeno v javnih študentskih domovih. Ti svojo neprofitno naravo zagotavljajo več kot konkurenčno bivanje, obenem pa zagotavljajo študijsko izkušnjo, ki je bivanje na trgu ne more, kot je možnost bivanja z vrstniki, s podobnimi interesi in pričakovanji, ter izmenjava in prepletanje znanj med študenti različnih strok in znanosti. Ne glede na navedene dopolnitve predloga zakona, zato pričakujemo, da država pristopi k izgradnji javnih študentskih domov v Ljubljani in na obali, s čimer bi sprostila najemniški trg za ostale skupine prebivalstva, še posebej mlade, ki so že zaposleni in se osamosvajajo. Vsekakor se strinjamo z njegovo izjavo, da je najbolj pomembno zagotoviti bivanje v javnih študentskih domovih. Pa bi izgradnja novih domov res morala biti v glavnem domena države ali ta izjava izraža preusmeritev odgovornosti študentskih organizacij, ki imajo pri zagotavljanju kapacitet lahko večjo vlogo, kakršno sicer zaenkrat uspešno igrajo. Kolegi iz Radija Študent se že dolga leta obadajo z delovanjem študentske organizacije Univerze v Ljubljani, krajše ŠOU, ki je sicer avtonomna tako od države kot tudi univerze, a večino denarja pridobi iz koncesijske dajatve na študentsko delo. Vsi torej, ki delajo, delamo preko študentske napotnice, prispevamo nekaj odstotkov od plačila za svoje delo. Enako drži za preostale študentske organizacije po Sloveniji, seveda tudi študentsko organizacijo Univerze na Primorskem, le da ta prejme manjši procent. Dejstvo je, da pri izbiri, kam bo šel denar od koncesijskih sredstev, po domače denar od našega študentskega dela, večina študentov nima besede. Tu ne vlada neka demokracija, temveč že ustaljene bilance. Za zabavne prireditve, recimo vrcovanje, pustovanje, je v finančnem planu ŠOU pa za leto 2026 namenjenih 50 tisoč evrov. Prav toliko za svetovanje, informiranje in izobraževanje in podporo študentkam in študentom, le 5 tisoč evrov pa je denimo namenjeno skladu za socialno ogrožene, 40 tisoč je predvideno namenjeno športu in rekreaciji, 14 tisoč evrov pa kulturi. Mislite o tem, kar želite. Za lažjo predstavo, ŠOS je v letu 2025 prejel 15.382.597 evrov, 83 centov, koncesijskih sredstev. Od tega je 984.501 evro, okroglo, torej slab milijon evrov, prejela študentska organizacija Univerza na Primorskem.
letno poročilo, le tega za leto 2025 ni javno dostopno, smo pa na spletu našli prej omenjen finančni plan za leto 2026, kjer je torej predvideni 961.532,12 evrov prihodka iz koncesijskih dajatov. Odhodkov za namene financiranja dodatnih bivalnih kapacitet pa recimo ni zaznati. Žurke so pač bolj pomembne.

V lanskem letu je ekipa novinarjev Radio Študent izpostavila, da po njihovem izračunu več kot 41 milijonov evrov od študentskih bonov ostaja neizkoriščenih. Ta denar država namenja za študentsko prehrano. Kot so opozorili, vsekakor gre za kup denarja, ki bi zadostoval za reševanje najhujših socialnih stisk, če bi bil ta pravilno usmerjen. Vladi so v razmislek predlagali možnost koriščenja bonov za nakup živil. Zakonsko določitev zgornje meje doplačil za bone, subvencioniranje zasebnih mens, ki bi nudile obroke po dostopni ceni, in pa ustanavljanje javnih mens. Po pričakovanju je sledil izgovor, da je ministrstvo za delo ni pristojno za gradnjo mens. Bi se lahko ta denar namenil vsaj deloma tudi reševanju stanovanjske problematike oziroma zagotavljanju bivalnih kapacitet? Krivec za vso to kislo mineštro, kot vidimo, ni le Airbnb, čeprav tudi ta vsekakor nosi veliko odgovornost za stanovansko krizo. Zakonske omejitve na tem področju so že zdavna in nujno potrebne. Z novim letom se je sicer začel uporabljati nov zakon o gostinstvu, ki med drugim regulira kratkotrajno oddajanje preko tovrstnih platform, a nekega konkretnega izboljšanja zaenkrat ni. Niti v mandatu aktualne vlade glede na preteklo delovanje strank v koaliciji v bližnji prihodnosti ne pričakujemo izboljšav na tem področju. Zato pa se bomo o tem na neodvisnem obalnem radiju še naprej pogovarjali ter raziskovali. V prihajajočih oddajah Življenje iz škatle boste tako lahko prisluhnili, kako konkretno študentje in študentke bivamo v slovenski Istri. Ne le kje in kako stanujemo, temveč tudi, kako se prehranjujemo, kako se prevažamo. Raziskali bomo tudi, kako se tukaj počutijo študentje in študentke iz držav bivše Socialistične federativne republike Jugoslavije. Pa še kaj se bo našlo. Tistim, ki se trenutno že ali se v prihodnjih tednih še boste ukvarjali z iskanjem namestitve na obali, želimo vso srečo. Vkolikor pa bi nam želeli zaupati svojo zgodbo glede bivanja na obali, pa vas, drage poslušalke in poslušalci, pozivamo, da nam jo posredujete preko e-pošte na naslov radim.radio@gmail.com. V tem uvodniku sem za mikrofonom sedela Mineja in vas lepo vabim, da prisluhnete tudi prihodnim oddajam Življenja iz škatle. Se slišimo!

njeno poslušalstvo. Z obale smo se teleportirali nazaj v Ljubljano. Bi se pripeljali, pa na Primorki vse stoji. Zahvaljujemo se neodvisnemu obalnemu radiju za gostujočo oddajo.

ありがとうございました。

0: mountain to roam.
1: Samotni potnik. Pesmi zarezane v kolesnice. Vsako sredo ob 10:00 zvečer na Radiu Študent.

Na sporedu je oddaja Samotni potnik. Jure Bajt vas lepo pozdravljam na frekvenci Radija Študent 89,3 MHz. Pozdravljam tudi poslušalke in poslušalce Radija Agora, ki povzema oddajo Samotni potnik. Odvrtel se je instrumental z naslovom On a Slow Passing Through a Ghost Town, ki ga je posnel ameriški kitarist Chuck Johnson. Nocoj bomo poslušali izbor pesmi različnih izvajalcev iz sedme plošče opusa Imaginational Anthem kalifornijske založbe Tompkins Square. Kompilacijo, ki je išla leta 2015, je kuriral nam dobro znani teksaški kitarist Hayden Pedigo. Plošča, na katero so po večini umeščeni izvajalci iz Združenih držav Amerike, ponuja pregled še vedno aktualnih sodobnih soloakustičnih kitaristov, predstavnikov glasbenega sloga American Primitive. Najprej bomo poslušali kompozicijo z naslovom Something or Oil Paintings, ki jo je odigral Christoph Bruan. Sledil bo Sean Proper z instrumentalom Culverts. Zatem nam dobro znani kitarist Dylan Golden Aycock s pesmijo Red Bud Valley. Za njim portugalski glasbenik Norberto Lobo s kompozicijo Entilada. V nadaljevanju argentinski kitarist Mariano Rodriguez, ki je posnel skladbo Shadow Study at 6 AM. Sledil bo instrumental Jordana Nortona Arrow Kaira. Zatem USA Self, edina kompozicija, odigrana na električno kitaro, posnel jo je Michael Valera. Za njim Wes Tyree z My Grandfather's 12 Gauge. Izbor glasbe pa bo z instrumentalom Sea Retreat sklenil Dan Bridgewood Hill, ki ustvarja pod umetniško Bridgewood Hill, ki ustvarja pod umetniško kratico

Poslušali smo izbor glasbe s plošče različnih izvajalcev Imaginational Anthem Volume 7. Oddajo Samotni potnik bo zaključil kitarist Andrew Weathers s kompozicijo z naslovom Olympic Peninsula Blues. Jure Bajt vam želim lahko noč.

0: klubskega maratona 2026. Graben,
1: Lerika,
0: Rental nič nič 12,
1: Rekeson,
0: Dylan Knis
1: in Tres Madres.
0: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji:
1: Kaš Ajdovščina,
0: KVŠ Zakon Vrhnika,
1: Kumpenca Novo mesto,
0: MC Podlaga Sežana,
1: AKC Nama Škofja Loka,
0: Agada Gustav Pekarna Maribor,
1: Mladinski center Gornja Radgona,
0: Kavarna Budi Ptuj,
1: Smak Cirkno,
0: Kotlovnica Kamnik,
1: MKNŽ Ilirska Bistrica,
0: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
1: KŠOK Koper
0: in finale v Menzi pri Koritu na Metelkovi.
2: سنة الصباط 41 وخامس وناقص سنة ثانية محفظة خلاص سنة محفظة
3: وليد ألو تكو بريفيدش بروسم
4: ريكوية دارابي شتفيلكو تشيوليو 41 نخربنيك إمايتو
5: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18. in 20. uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokulpo najdete tudi na Facebooku. Merci.
6: Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radiostudent.si.
7: Hit.
8: Jesen nas podi nazaj v garaže, iz kakršnih sta svoj novi singel povlekla Saint Abdullah in Iomek. Album bo v sredini oktobra, do takrat pa naj bo Cypher z bikom Cypher.
9: They say that I stare upon screens, looming luminous suns upon lakes and palms. Rappers turn to poets to decipher their songs, and that's when the cypher becomes self. We tend towards zero, cease to exist, pave way for that which unites us all under primordial perennial heritage, such as my thesis of emphasis in a synthesis of ancestral baggage where Bilbo Baggins appears as a savage. Fear not for the death of what comes. For them, I prepare the libation, brood upon the maternal tongue.

Risanke za odrasle, prizore mamo krasne. Palimo bakle masne dokle vsaka ne ugasne. Indijanci i špartanci tečemo zadnji krok. Uspeh se zabeleži, če nam rata prito drog. Bog je vegan, Dalaj Lama ni već in. Zdaj poiščem lahka quote in po njemu.

personne n'a jamais pris dans ses bras, ça vous étonne.

Po radiju itak, pa prek spletne strani in zdaj še v appu Radio Player. Od zdaj lahko prisluhneš Radio Študent tudi v aplikaciji Radio Player. Na voljo v živem prenosu ali kot arhiv oddaj in epizod. Aplikacijo poišči v trgovinah Android Play ali Apple App Store. Radio Player. Ena aplikacija za vse.

poslušalstvo. Oglašam se v živo z njenega prihoda karavanke, kjer državno mejo ravno prestopa silovita vremenska fronta, ki bo naše kraje zajela takoj, ko opravi carinske formalnosti. Veter bo ruval stanovanske objekte, odkrival cele ploščadi in vrtinčil prevozna sredstva. Predpostavlja se huda gmotna škoda, pa tudi človeške žrtve niso izključene. Zato nadležni organi opozarjajo civilno prebivalstvo, naj se pravočasno zavarujejo. Zatem se bo razmeroma

0: Vremenska napoved Radija Študent.
1: Mineva drugi dan novega štetja in mi ne znamo več.

0: Trap catcher.
1: Ooh,

po radiju itak, pa prek spletne strani in zdaj še v appu Radio Player. Od zdaj lahko prisluhneš Radio Študent tudi v aplikaciji Radio Player, na voljo v živem prenosu ali kot arhiv oddaj in epizod. Aplikacijo poišči v trgovinah Android Play ali Apple App Store. Radio Player. Ena aplikacija za vse.